0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: vej til Midtjylland.
1: Det her er Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Daya Daya hedder nummeret her. Det var jo Shakira og Burna Boy. Klokken den er lige ved at slå 4:05. Tidlig onsdag morgen, og dagens udgave af morgenshowet Peter og Venner på Radio Viborg er dermed også sat i søen for, at det er altså alle hverdag 5-9, at jeg hopper her i studiet og står for den omgang. Så mit vækord, det er ringe tidligt her til morgen for at kunne hjælpe dig op og i gang med dagen, eller lige hjælpe dig i mål med natarbejdet, hvis det er der, du er. Godmorgen.

Bibi Rexha og Faithless. Det er onsdag den 30. september. Jeg har en knægt derhjemme, som ligger og sover på det her tidlige tidspunkt, men som har 13 års fødselsdag i dag. Og vi kan da lige sådan runde, hvilke kendte personer som han og andre, der måtte fødselsdag i dag, deler dagen med. Jamen eksempelvis så har den hollandske racerkører Max Verstappen fødselsdag i dag. Og herhjemme i Danmark, der er det blandt andet sangerinde Marie Carmen Koppel, TV-verden Morten Ankerdal og landmand, tv-vært og bunderøv Frank Ladegaard Eriksen, der kan fejre fødselsdag i dag. Men jeg synes nu stadigvæk, Adam, der bliver 13, er den vigtigste. Hey.

0: Klokken er 17 minutter over 5. Det her, det var blæst og mega hittet Elsker dig så meget. Og der er flere danske hits på vej om et øjeblik. At pakke og flue i et spind. Og hvis du synes, du vågner op til sådan lidt en doven dag, så kan du synge med på Bruno Mars og The Lazy Song, hvis du orker lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
3: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Au, au, au.
6: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
7: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardy plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
9: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS 5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS 5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
14: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Det her er Radio 4.

The Lazy Song med Bruno Mars. Altså en sang om at vågne op og bare ikke orke noget som helst i dag. Hvem kan vide, om ikke du alligevel skal op og på arbejde? Og i så fald kan det være, du møder ind til kolleger, der har uniform på i dag. Det er nemlig den årlige uniform på jobbet dag. Det er her, hvor folk, der er i reserven eller arbejder frivilligt, eksempelvis forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og fra i år også eksempelvis de kommunale brandberedskaber, de altså opfordres til at møde ind på arbejde eller studie iført uniformen. For på den måde at gøre opmærksom på, at de gør noget i en god sagstjeneste, kan man sige, at de er klar til at tage en tørn for samfundet, og at andre kunne overveje det samme.

0: Dejlig genhør til din tidlige onsdag morgen. Det her var The Calling og Wherever You Will Go, lige før vi rammer 18 minutter i 6. I går morges her på Radio Viborg, Peter og venner, var det igen tid til den leg, jeg kalder Peters påstand. Det går ud på, at her i studiet bliver trukket en seddel med en påstand om mig, og så har min medvært i studiet 2 minutter til ligesom at afhøre mig for at finde ud af, om det må passer eller ej. Og i går der var det altså Bente Hørby Bøjsen, vinder af tv-programmet Alene i Vildmarken 2025, der var min medvært. Jeg prøver. Jeg har tabt 20.000 kroner på casino på en aften.
1: Hvor var du på casino?
0: Det var hotel, hvad hedder det, Munkebjerg nede ved Vejle.
1: Okay. Hvor mange penge brugte du?
0: 20.000.
1: I alt?
0: I alt.
1: Har du været på casino før det?
0: Det var første gang.
1: Hvad spillede du?
0: Jeg spillede det der roulette.
1: Hvor roulette?
0: Hvor der er de der 36 tal.
1: Hvad for et tal lagde du penge på?
0: jeg tabte ikke 20.000 på én gang.
1: Nå.
0: Jeg tabte sådan 200-300 gange.
1: På det samme spil?
0: Jeg spillede meget roulette.
1: Hvem var du med dernede?
0: Min kone.
1: Din kone spillede hun?
0: Hun spillede over ved nogle enarmede 20-knægter og opdagede ikke helt, hvad jeg havde gang i.
1: Okay. Tabte hun også penge?
0: Et par hundrede.
1: Okay.
0: Der var dårlig stemning på værelset den aften, kan jeg godt sige.
1: Var der mange på casino?
0: Ja, der var sådan halvfyldt.
1: Fik du noget at drikke imens?
0: Jeg fik en gin tonic.
1: Du fik en gin and tonic?
0: Det gør jeg
1: altid. Kostede den?
0: Hvad siger du?
1: Kostede det noget at komme ind?
0: Ja, jeg tror, det kostede sådan noget 200 kroner i entré.
1: Sov I på hotellet?
0: Ja, det var sådan en weekendophold med mad og... Ja.
1: Havde I bestilt et casinoophold, eller bare et hyggeophold?
0: Jamen, de har faktisk sådan et casinoophold, hvor man får værelse og mad, og så adgang til casinoet med i...
1: Hvem havde bestemt, at I skulle på det ophold?
0: Det havde jeg.
1: Du havde booket det?
0: Jeg havde booket som kærestetur.
1: På casinoophold?
0: På Munkebjerg med tur på casino, efter vi har spist.
1: Okay.
0: Jeg tror
1: skal
0: bare...
1: Skal du have pænt tøj på?
0: Ja, man skal... Altså, ikke sådan, du skal have smoking, men du... dresscoden er pænt påklædt.
1: Pænt påklædt?
0: Ja.
1: Okay, også konen.
0: Ja, men hun er altid pæn.
1: Hun er altid pæn, og det var sødt sagt.
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jamen, det ved jeg snart ikke.
0: Jeg var overbevist om, jeg kunne ramme det rigtige tal og vinde pengene rigtig mange gange igen på den
1: og
0: der
1: rullet. Og du smed 20.000?
0: Ja, mange omgange, for jeg blev ved med
1: og
0: at tænke...
1: Og hvor mange år var det siden?
0: Jamen, det er mange år. Det er jo før, vi fik børn. 16-17 år siden.
1: Og hvor gammel er du?
0: Jeg er 45.
1: Ja, okay, så i 20'erne. Den er svær, ikke? Fordi du har også lagt på taget af en bil, og det var jo også idiotisk. Det passede rent faktisk, det havde du gjort. Jeg sagde også nej sidste gang, fordi jeg tænkte, Peter, han er jo så fornuftig og har et pænt skæg, og han er veltrimmet. Og
0: tak.
1: Jeg tror på dig, og jeg tror, der er håb. Jeg siger nej, det har du ikke gjort.
0: Du tror, det er løgn,
1: ja, jeg tror,
0: at
1: det er
0: jeg
1: løgn.
0: Har tabt 20.000 på casino på
1: natten? Ja, jeg tror, det er løgn.
0: Det er rigtigt, at det er løgn.
1: Ja, endelig! Sådan der! Peter og venner på Radio Viborg.

0: Her var Christoffer en tidlig onsdag morgen i det midtjyske. Det var Fall So Hard her på Radio Viborg. Hvordan nyheder og en vejrudsigt til dig lige om lidt. Og selvfølgelig også meget mere god musik. Du kan eksempelvis synge med på 90'er-klassikeren, eller er det i virkeligheden omkring årtusindskifts-klassikeren Murder on the Dance Floor inden længe. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
22: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Det er den sidste hverdag på måneden, og for de fleste betyder det lønningsdag. Men bliver din løn kørt af lønsystemet indtægt, så kommer du til at kigge langt efter pengene i dag. Man har nemlig konstateret, at mange nemkontobetalinger, der skulle sendes afsted i dag, ikke er blevet sendt til betaling. Det skriver virksomheden på sin hjemmeside, hvor det også lyder, at man arbejder på at finde en løsning. Ifølge virksomheden selv, så køres lønnen i Scandic, Power, Forbes, Sommerland og mere end 7.000 øvrige virksomheder af indtægt. Og fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer, for her skifter elselskaberne nemlig til vintertariffer, og det betyder en ekstra nettarif mellem kl. 17 og 21. I selskabet N1 fordobles tariffen til næsten 1 krone per kilowatt-time, mens den hos Sirius lander på 1,3 kroner. Rådet lyder derfor, at man lader bilen om natten og venter lidt med vaskemaskinen, hvis man vil spare penge. Og så får hver anden dansker på et tidspunkt problemer med hjertet, men ifølge Hjerteforeningen kan omkring halvdelen af hjertesygdommene forebygges. Forskningschef Gunnar Gislason opfordrer derfor danskere omkring 40 år til at få målt blodtryk og kolesterol. For problemerne giver ofte ingen symptomer, før det er for sent. Han peger

0: Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
3: Jeg håber, du har en dejlig onsdag morgen indtil videre. Jeg håber også, at den vejrudsigt, den også kunne hjælpe lidt på det. Der har været snak om det i dagevis, men man ved jo aldrig med det danske vejr, om det ombestemmer sig, når det kommer til stykket. Det gjorde det ikke. September slutter smukt.

0: Det var Lotte Siva og stjernerne 6:05.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Denne onsdag den 30. september er dagen, hvor man skal sørge for at sidde klar her til formiddag, hvis man har et håb om at blive en af deltagerne til Royal Run 2027. Det er nemlig kl. 10 her til formiddag, at Dansk Idrætsforbund åbner for billetsalget til Royal Run, og det plejer jo at gå ret stærkt med langt de fleste af byerne. Og der er jo næste år igen rekord i antallet af deltagere. Det er der sådan set lige i øjeblikket nærmest hvert år. Så finder man plads til lidt flere end året før. Jeg ved i virkeligheden ikke, om det er ruterne, man vurderer, at man laver nogle ruter, der kan have plads til flere, eller om det er selve setup'et og sekretariatet og tilmeldingen og alt muligt andet, man sådan har været bange for at åbne for meget op på en gang. Men der bliver sådan lige lagt nogle få tusind ekstra billetter til hvert år. Og næste år 102.500. Det er eddermame med mange løbben, der skal afsted ud på gader og stræder i København

Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg. Ja, så en enkelt her i landsdelen, og det er altså Silkeborg, som så altså til gengæld også er landets næststørste. 17.500 billetter bliver der sat til salg til Royal Run i Silkeborg. Og det finder jo altid sted på anden pinsedag, og det er, hvis jeg lige sådan husker kalenderen rigtigt, den 17. maj næste år. Men ja, nu skal du jo se, om du kan få billetter, hvis du er interesseret i første omgang. For et par år siden, da det var Viborg, der var værtsby, der kender jeg i hvert fald nogen, der gik forgæves efter en billet, og også nogen, der gik forgæves efter en billet til den strækning, de helst vil have haft. Nogle af vores gode venner måtte gå så en nøjes med at være med på One Mile, men havde egentlig håbet på at skulle løbe 5 km. Det var der bare ikke lige flere billetter til, da de kom igennem i billetsalget. Så ja, det er om at sidde klar, min ven, hvis det er sådan, du vil med til Royal Run 2027 her til formiddag.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. 10 minutter over 6, onsdag morgen. I går var det tirsdag, og der havde vi et emne op at køre her i Peter og Venner. De fleste kender nok til det der med at have, du ved, bukser, trøjer og den slags, som man har brugt en dag eller to, men som sagtens kan bruges igen. Men hvad gør man så med tøjet i mellemtiden? Og derfor så prøvede jeg altså i går morges her i Peter og Venner at tage emner op omkring mellemstationer for tøj. Hvad gør folk rundt omkring? Er der nogen, der har de helt geniale idéer? Medvært i går var Bente Hørby Boysen fra Viborg, vinder af tv-programmet Alene i Vildmarken sidste år. Og Bente og jeg snakkede blandt andet med Claus fra Sønderørum om, hvilken løsning han bruger.
1: Løsning er nemlig for mig at sige. Jeg har en bunke på timen omkring. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så er den skjort, jeg har på, den skal selvfølgelig vaskes, det er jo klart. Men så mine bukser og sådan noget, det smider jeg bare i en bunke. Og så tager jeg en tøj på, og så om aftenen går jeg i bad, så smider jeg tøjet i den bunke igen. Og i løbet af en uge, så vokser den bunke til et bjerg nærmest.
2: Ja, og hvad putter du? Hvad gør du ved det? Hvornår beslutter du så, at nu...
1: Når min kone har vi vasker, så begynder vi at diskutere lige, at man kun får én dag. Og det er jo hyggebukser og sådan noget. Ja. Så ligger de i en bunke, og så når vi har vasker, der kommer de i tørretumleren, så kommer de til at ligge på min seng. Og hvis jeg så ikke lige får lagt det i skabet, så kan jeg faktisk finde på at lægge det ned ved siden af den bunke igen.
2: Ja, det kan jeg også.
1: Så har man så en bunke, der er lidt stående af rent tøj blandet sammen.
2: Ja.
0: Så du kan have en bunke, der faktisk ender med at bestå af nyvasket tøj, semibrugt tøj og helbrugt tøj.
1: Ja, det kan man godt kalde efterhånden. Ja.
0: Okay, jeg har det ikke så dårligt med mit system mere, Claus, fordi mit er trods alt mere velfungerende end dit.
2: Men jeg lod mærke til noget vigtigt her.
0: Ja?
2: Du sagde hyggebukser.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg elsker hyggebukser. Ja. Alle ved, når man siger hyggebukser, så ved man lige præcis, hvad man mener.
0: Ja.
1: Og det værste med hyggebukser, det er, når de er så slidt, man ikke kan gå i dem længere.
0: Ja.
1: Vi får nye hyggebukser, det bliver aldrig det samme for om et halvt år eller noget.
2: Det er en lang proces. Altså, der skal ligesom spilles noget kaffe på dem, eller være et hul på det ene knæ, altså før det bliver sådan rigtig godt.
1: Fuldstændig enig.
2: Ja.
1: Der skal være det, der skal tage sig i skridtet også, at man siger, ah,
2: jeg er lidt løs elastik, ikke?
0: Ja, så nu vil I bundløse bukser.
2: Ja, så sådan et par gamle uldsokker, eller sådan lidt på hullet, så synker man rigtig ned i sofaen.
1: Min mors hjemme strikket sokker, det er nemmere.
2: Ja.
0: Men Claus, det er så også noget af det, hvor man godt kan længe efter, at det egentlig er slidt til et niveau, man ikke vil være bekendt at gå i det ude blandt andre mennesker, kan man jo godt fortsætte med det som hyggetøj derhjemme.
1: Selvfølgelig.
2: Ja,
1: så er det hyggestrømper.
2: Hyggestrømper.
0: Hyggestrømper, hvor der lige sådan to, der stikker ud. Ikke? Det kan jeg også et eller andet. Du skal ikke gøre det med underbukser. Det bliver mærkeligt. Men med strømperne, der må der godt lige være sådan en, der stikker
2: ud. Jeg har da sådan på hyggeunderbukser. Hvad er dit problem?
1: Ja, jeg har da flere fra hyggeunderbukser.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er godt. Vi lukker den her, kan jeg høre. Men hvad angår det der med mellemstationer til tøj, der kan bruges igen, så kom der faktisk i løbet af morgenen gode brugbare bud. Du kan se dem på Radio Viborgs Facebook-side.

0: Sophie Ellis Bextor. Murder on the Dance Floor, der hittede sådan, da vi lige havde rundet. Og 2001 var den for alvor et stort hit. 16 minutter over 6. Musikken fortsætter med Miles Smith lige om lidt. Og så skal vi her til morgen også i gang i det, jeg kalder Hjælpen er nær, hvor vi skal forsøge at hjælpe Mathilde, som jeg kalder afsenderen, der gerne vil være anonym.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på fart.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvekør den. I Viborg og Thisted.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
10: Ungdomsenheden.dk.
9: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
10: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
9: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
13: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Radio Viborg.

0: Miles Smith. Og Stay, hey Peter, venner på Radio Viborg. En onsdag morgen, hvor vi skal i gang i det, jeg kalder Hjælpen er nær. Det er jo her, hvor jeg giver dig mulighed for at få lidt input og lidt hjælp, hvis der er et eller andet, du går og tænker på og tumler med. Og bare egentlig gerne vil høre, give vide, hvad andre egentlig synes, at det er mig, der er helt skæv på den, eller hvad. Det er faktisk meget det udgangspunkt, der er i denne dag, denne onsdags udgave af Hjælpen er nær. Fordi Mathilde, som jeg kalder afsenderen, er nemlig lidt i tvivl om, er det bare hende, der tænker for meget over det, eller vil andre i virkeligheden gøre det samme og have de samme tanker som hende. Kort fortalt, hun har her for en 3-4 måneder siden mødt en sød dejlig fyr. De startede med at date og bare sådan hygge lidt og lige se hinanden lidt anden. Og ja, for en måneds tid siden blev de så enige om, nu er vi vist noget dertil, hvor vi er kærester. Er vi ikke? Så i hendes optik har de kun været kærester i omkring en måned. Nu har han så spurgt, om ikke hun vil med ham og hans familie i sommerhus i efterårsferien. Og det kan hun godt nok mærke, hun synes er tidligt af. Så nu er spørgsmålet, er det hende, der altså overreagerer? Eller vil du også tænke, kunne vi ikke lige lære hinanden lidt mere at kende, før jeg skulle 4-5 dage i sommerhus med din familie? Ind og se mere om dilemmaet her, kommenter under det. Det er inde på Radio Viborgs Facebook-side lige nu. Giv den gas. Måske du selv har prøvet det der med at stå tidligt i et forhold og lige sådan ikke være helt enig om tempoet på en eller anden måde. Jeg håber at høre fra dig. Radio Viborgs Facebook-side lige nu. Og så er klokken 6.30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og september slutter altså med en usandsynlig flot, nærmest sensommerlig dag. For efter lidt skydestart på dagen, så bliver det altså med tørt vejr og masser af bravende solskin i Midtjylland. Temperaturer, der topper omkring 20 grader. Og så en, ja, desværre lidt kraftigere vind, end der har været de foregående dage. Sådan en let til frisk vind, især kan der i eftermiddag godt komme sådan lige et vindstød, der er lidt træls en gang imellem. Så ikke blæsende, men der er mere vind, end der har været de foregående dage. Til gengæld også meget mere solskin. I morgen torsdag starter egentlig også fint med chance for en hel del sol. Men over middag i morgen skulle der så blive risiko for nogle byer rundt omkring i det midtjyske. Også fredag, lørdag, søndag melder om chance for solskin, men risiko for byer indimellem. Og temperaturer de kommende dage generelt sådan på en 16-18 grader som det luneste.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og den gode nyhed er, at jeg har ikke meldinger om, at der sådan er pludselig opstået uheld eller lignende, eller at der er kommet nye markante vejarbejder til. Så hvis du kørte fuldstændig problemfrit frem og tilbage i går, og skal den samme vej i dag, ja, så bør du ikke støde på noget ekstraordinært. Den dårlige nyhed er så, at hvis det var sådan, der var bøvl på din rute i går, ja, så vil der være bøvl på den samme rute i dag. For de vejarbejdere, der har drillet i noget tid, de er der altså stadigvæk. Det er jo Nordre Ringvej ved Viborg spærret i begge retninger lige øst for Kraftvarmeværks rundkørslen. Og så er der vejarbejde med risiko for kødannelse både på Herningvej lige syd for Hallee og i Dagbjerg mellem Viborg og Holstebro. Ligesom der er et længere stræk mellem Dagbjerg og Mønsted med nedsat hastighed, fordi man går og arbejder med noget cykelsti langs med hovedvejen. Har du ellers noget til trafikken, så er det 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

Teddy Swims og... Ja, lige præcis, Mr. Know It All, jeg hedder nummeret her. Klokken er 6.35. Onsdag morgen i Midtjylland. Håber, du har en skøn onsdag indtil videre. Og denne onsdag, den 30. september, er jo uniform på jobbet dag. Hvis ikke du ved, hvad det går ud på, jamen så er tanken sådan set, at personer, der er i reserven, eksempelvis i forsvaret, er frivillige i hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen eller eksempelvis deltidsansat eller frivillig brandmand eller brandperson i de kommunale beredskaber, altså i dag kan møde op på deres normale civile arbejde til hverdag i uniform, for på den måde at vise, at de er en del af styrken, der er klar til at træde til, hvis det skulle være nødvendigt. Fordi de er, som sagt, frivillige eller i reserven. Det er egentlig en dag, der har stået på i nogle år efterhånden. Og der er omkring, altså alene de her folk i reserven, 3.000 danskere. Og derudover kommer så alle de frivillige. 43.000 alene i hjemmeværnet. Og en masse andre muligheder for, at man altså kan... Ja, det er jo ikke... Altså, så vidt jeg lige umiddelbart forstår, så er det ikke fordi, hvis du er spejderleder, at du så skal møde op i spejderuniform. Altså, gør det bare. Ja, det er da grundlag for en god snak, det er ikke det. Men det er altså mere sådan i samfundets helt store tjeneste, som en del af forsvaret eller beredskabet. Og hvad er så tanken i, at de skal møde op på deres civile arbejde som revisor eller... eller medarbejdere i en produktionslinje i dag i uniformen. Jamen, dels så er det for at vise, at vi er faktisk nogen, der er klar. Måske du kunne overveje også, vil du være en del af gruppen? Og så altså også for at få måske et lille skulderklap, et lille respekt for at vise, at man gør det. Så lad mig lige høre fra dig derude. Altså, sidder der mon nogen derude nu, som ikke møder ind i uniform til hverdag, men som gør det i dag, eller har prøvet tidligere, et af de tidligere år været med på uniform på jobbet i dag. Lad mig lige høre fra dig, i så fald på sms'en. Viborg, mellemrum og din besked til 1266. Hvis du altså kender til at bakke op om sådan uniform på jobbet i dag. Viborg, mellemrum og din besked til nummer 1266. Og i så fald ønsker jeg dig en rigtig god uniform på jobbet i dag. I år.

0: læst var det her. Og juice. Klokken er 20 minutter i 7. Der er faktisk lige kommet en sms ind her fra Jan. Prøv lige at ringe. Jan tog den desværre ikke. Det er også okay. Det kan være, han er i gang med at stå og stryge skjorten. Jan skriver i hvert fald, han møder ind på arbejde i dag. I sin uniform så står der, er frivillig brandmand, smiley, og arbejder på kontor til daglig. Og nu ved jeg, jeg har aldrig været frivillig brandmand. Jeg går ud fra det, fordi man så har et sæt også lige, altså med en... Med sådan en skjorte og noget. Jeg tænker ikke, du møder ind i fuld brandmandsudstyr. I brandmandsdragten. Det lyder bøvlet at sidde og arbejde med hele dagen på kontoret. God fornøjelse med det, Jan. Jeg håber, du får en god uniform på jobbet i dag. Det er det altså i dag. Så hvis du på din arbejdsplads eller ude i gadebilledet synes, du ser lidt flere uniformer i dag, så kan det altså være nogle af de mange tusind danskere, som enten er i reserven eller er frivillige i et af de forskellige forbund under beredskabet eller forsvaret, som altså lige viser uniformen frem i dag på uniform på jobbet i dag.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og ellers så er det jo altså en onsdag morgen, hvor vi tager afsked med september. Det må man godt nok sige, at hvis vejrudsigten for i dag holder stik, så gør vi det med bravur. Det bliver en rigtig flot sensommerdag nærmest, med op til 20 grader og solskin rundt om i det midtjyske. Sådan september. Du fik lige presset det sidste sensommerstemning ud af dig, hva'? En onsdag, hvor Viborg HK's håndboldkvinder i øvrigt skal tilbringe en del af den der solskinsdag, prøver at sidde i bus. De skal nemlig et smut til Ringkøbing i aften for at spille på udebane i kvindehåndboldligaen, som nu starter op igen, efter at der jo har været landsholdspause. Ja, ligesom der er landsholdspause i øjeblikket i fodbold, så har der også været det i håndbold. Der var der jo det her EHF Euroleague Cup i weekenden, som Danmark i øvrigt endte med at vinde. Men nu er kvindehåndboldligaen altså i gang igen. Og vi har kvinderne klokken 19 i aften ude mod Ringkøbing. En kamp, der forhåbentlig meget gerne skal vindes for Viborg HK, men du kan følge kampen via liveblog på viborgfolkeblad.dk, som selvfølgelig tager med til Ringkøbing i aften. Det er den første af hele tre kampe i denne uge for VHK. Jeg tænker, der er lidt færre træninger, end der plejer, for der er godt nok rigeligt med kampe. Og det er jo altså fordi, at Viborg HK også spiller med i det her, den her internationale turnering. Der skal der gang ind i weekenden. Det er nemlig det, der hedder EHF European League, der skal spilles anden kvalifikationsrunde til. Og egentlig var det meningen, at VHK-damerne skulle et smut til Athen i Grækenland og spille en kamp, og så skulle de der grækere også herop og spille en kamp. Jamen, det er bare lidt noget bøvl. Så der er klubberne simpelthen lavet en aftale om, at grækerne kommer herop, og så spiller de begge kampe på én weekend. Det er lidt mere overskueligt, også i forhold til rejseomkostninger for begge klubber. Så der er mulighed for at se VHK-damerne spille international håndbold både lørdag og søndag. Det kan du se mere om på vhk.dk. Så jeg tænker, at trænerstaben nok har lidt færre hårde træningspas på programmet i den her uge, en alene, fordi der altså, som sagt, er tre kampe på 5 dage. Men så er de da i hvert fald varme til weekenden, tænker jeg.

Nick og Jay er altså tilbage med nummeret her. Jeg vil lige altså sige, da jeg første omgang hørte, at de lavede en sang, en hyldesang til København, havde jeg sådan et, spørgsmål er, om det er så en resten af Danmark gider at høre, men ej, jeg må indrømme, den kan altså et eller andet. Jeg synes, det er noget af det bedste, Nick og Jay har lavet i flere år. KBH hedder nummeret altså her. Klokken er 7:12. Hvis du nu havde set en fyr eller fyrinde, havde datet lidt ind i nogle måneders tid, men kun i en måned kan vedkommende din kæreste. Vil du så sige ja til at tage en 4-5 dage med vedkommende og den spritnye svigerfamilie i sommerhus i efterårsferien? Eller vil du tænke, at det er sgu lige tidligt nok? Lad mig høre fra dig, hvad du vil gøre i den situation, for det er den situation, afsenderen af ugens Hjælpen er nær står i. Du kan se mere og kommentere på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side. Godmorgen!

0: er egentlig ikke meget sådan lige at være utilfreds med onsdag morgen. Med god musik i radioen her, Rihanna. En vejrudsigt, der melder om solskin op til 20 grader i dag. Og så er det den 30. september, sidste dag i måneden. Det er lønningsdag, så penge på kontoen. Altså, måske i hvert fald. Ja, for faktisk så er der en hel del danskere, som ikke får løn på kontoen i dag. Simpelthen fordi der er bøvl med et af de lønsystemer, som flere tusind danske virksomheder benytter. Ja, er du på vej ind for at tjekke netbank eller hvad? Bliv også lige hængende og tjek nyhederne om lidt, der har mere om den sag. Og efter klokken 7, så har vi til gengæld Gigamega Quiz.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma.
19: så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Det er den sidste hverdag på måneden, og for mange betyder det lønningsdag. Men bliver din løn kørt af lønsystemet indtægt, så kommer du formentlig til at kigge langt efter pengene i dag. Man har nemlig konstateret, at mange nemkontobetalinger, der skulle sendes afsted i dag, ikke er blevet sendt til betaling. Det skriver virksomheden på sin hjemmeside, hvor det også lyder, at man arbejder på at finde en løsning. Ifølge virksomheden selv, så køres lønnen i Scandic Power, Forop Sommerland og mere end 7.000 øvrige virksomheder af indtægt. Og så får hver anden dansker på et tidspunkt problemer med hjertet, men ifølge Hjerteforeningen kan omkring halvdelen af hjertesygdomme forebygges. Forskningschef Gunnar Gislason opfordrer derfor danskere omkring 40 år til at få målt blodtryk og kolesterol, for problemerne giver ofte ingen symptomer, før det er for sent. Han peger samtidig på rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion som nogle af de ting, vi selv kan ændre på. Og i går aftes rykkede politiet massivt ud til Gellerup-området i Aarhus, uden at nogen rigtig vidste hvorfor. Nu forklarer Østjyllands politi dog, hvad der lå bag. Det skyldes nemlig, at en 37-årig mand var blevet sprøjtet i ansigtet med en peberspray, fortæller vagtchef Kasper Hohmann til BT. Hvad der lå bag hændelsen vides stadig ikke, men manden kom ikke noget synderligt til.
26: Radio Viborg. Vejret.
27: Det kan godt starte lidt skyde her til morgen, men ellers så skal jeg godt nok love for, at vi får vredet det sidste sensommer ud af september. For i dag kommer til at byde på masser af solskin,

0: Du fik Christoffer, og klokken er 7:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg sætter lige scenen for dig. Du har været single i noget tid, så har du fundet en sød en at tilbringe livet med. I har datet lidt, sådan lidt uforpligtende, stille og roligt frem og tilbage, lige set hinanden lidt andre. For en måneds tid siden blev så enige om, nu er vi vist der, hvor vi kalder hinanden kærester. Er vi ikke? Og efter så har været kærester i en måned, så kommer kæresten så med et forslag. Skal du ikke med en 4-5 dage i sommerhus med min familie i efterårsferien? Vil du tænke, jo, det skal jeg. Eller vil du tænke, det er godt nok tidligt. Det er det lille dilemma, som er omdrejningspunktet, det jeg kalder hjælpen er nær i dag. Og du kan hjælpe Mathilde, som jeg kalder hende, hun hedder noget andet, men vil gerne være anonym, ved at gå ind og kommentere på det her Facebook-opslag. De første kommentarer er kommet ind. Tak til jer early birds, der har været i gang med at skrive. Heidi Sokken fra eksempelvis skriver, jeg synes, hun skal lade være med at tænke så meget over det. Familien er jo åbenbart interesseret i at møde hende og vil gerne have hende med. Dybere er det ikke. Tag dig med og hyg dig med din kæreste. Hvorimod Jeanette Havn skriver, hun skal følge sin mavefornemmelse, og er man helt nede i maven i tvivl, så skal hun lade være. Hvad tænker du? Er det bare om at hoppe ombord på den sommerhustur, eller vil du tænke, ah, det er lige tidligt nok. Skal vi ikke lære hinanden at kende, før at jeg skal lære din familie så meget at kende, og risikere at støde på svigerfar ude på badeværelset i underbukser til sådan en morgentisser? Ja, nu kan det også være, at jeg måske gjorde det lige konkret nok, det ved jeg ikke. Men jeg vil gerne høre fra dig i hvert fald, ikke? Hvad vil du selv gøre i situationen her, eller hvad tænker du, er det bedste at gøre for Mathilde? Ind og kommentere løs, tak, på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side.

Det var Sia. 10 minutter over 7. Nå. Hey Peter og venner på Radio Viborg, der har vi jo verdens største radiokonkurrence. Det viser undersøgelser, vi selv har fået gennemført. Og Gigamega-quizzen er klar her lidt over 7 hver morgen, hvor jeg åbner op for tilmeldingen, og så er det om en 10-15 minutter, at selve quizzen finder sted. Og har du til den tid lige et par minutter til at lege med her i radioen, så kan det vise sig at være til en usandsynlig god timeløn. For hvis du bliver dagens deltager i Gigamega-quizzen og svarer rigtigt, så vinder du altså et gavekort på 500 kroner. Til livsstilsbutikken Tine Lund, der ligger midt i Viborgs gågader. Og kunne du tænke dig det, for at gøre dig selv eller en, du holder af, glad, så er det altså nu, du skal sende en sms for at fortælle, at du er med på den. Du skriver Viborg mellemrum GIGA, og så dit fornavn og din hjemby, og sender beskeden til 1266. Så er du nemlig med i lodtrækningen om at blive dagens Gigamega-quiz-deltager. Er det dig, jeg ringer til, så skal du tage den, så du kommer med i radioen til selve quizzen, som i sidste ende bare er et enkelt lille spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Og så har du altså vundet Tine Lund-gavekortet. Så at stige afsted med sms'en, det koster jo kun almindelig sms-takst, så der er ikke rigtig nogen undskyldning for at lade være, hvis du altså har mod på det og et par minutter til at lege her om lidt. Viborg mellemrum GIGA til nummer 1266.

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham. Du ligner din mor 14 minutter over 7. Lige om lidt altså giga-mega-quizzen, og hvis det er, du sidder og tænker, ved du hvad, det kan sgu ikke lige passe ind i min onsdag morgen, så er det selvfølgelig fair nok. Så kan du bare sidde og gætte lidt med der bag rattet i bilen, eller frem på arbejde, eller hvor du nu er, sådan en onsdag morgen. Men hvis du har et par minutter til at lege, så håber jeg, du har sendt en sms, så ellers skal du skynde dig at gøre det. Viborg Mellemrum Giga. Send beskeden til 1266, så kan det blive dig, jeg har med i Gigamega-quizzen lige om lidt. Og dig, der altså løber med gavekortet på 500 kroner til livsstilsbutik Tine Lund midt i Viborg, der handler med dametøj, sko, smykker, beautyprodukter, interiør, der er alle mulige gode muligheder for at bruge det her gavekort, hvis du skulle blive dagens vinder. Så hold øje med telefonen, hvis du har sendt en sms. Det kan være hos dig, den dinge længere lige om lidt. Og så er det øvrigt Rasmus Sebak på vej til os med Sprækker. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
3: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af kloakexpressen.
6: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
12: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Det her er Radio Viborg.

0: Mening. Rasmus Seebach altså ude med den her sprækker sammen med bandet Søn. Og så er klokken 7:26.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Louise fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Louise.
3: Godmorgen.
0: Og der er jo gavekort til livsstilsbutik Tine Lund på højkant. 500 kroner shop for, hvis du vinder lige om lidt. Er det dig selv, der skal have lov til at gå amok?
3: Ja, yeah, tænker jeg.
0: Selvforkælelse. Alletids. Og ellers, Louise, så har vi taget hul på en onsdag, som ifølge meteorologerne kommer til at byde på solskin og op til 20 grader. Altså, hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jo fantastisk sådan sensommer.
0: Ja, lige præcis. Sidste septemberdag, og der synes jeg, september tager en fin afsked med os.
3: Det må vi sige, ja til.
0: Yes. Har du nogen særlige planer, som gør, at det bliver dejligt, at det bliver godt hver dag?
3: Nej, vi skal holde noget fødselsdag, og så... Ja. Mm.
0: Fødselsdag for hvem?
3: Det er min mand.
0: Ja? Har han fødselsdag i dag, eller hvad?
3: Ja, ja.
0: Tillykke med ham.
3: Ja, tak for det.
0: Ja, jeg kan tilføje, at jeg har en søn, der bliver 13 i dag, så de deler fødselsdag, de to.
3: Ja, det gør de.
0: Yes. Jamen, Louise, lad os bare komme i gang med quizzen, for jeg har jo fundet to kategorier frem til dig, og nu får du lov til lige at mærke efter. I sensommer mausen, om du har mest lyst til den kategori, der hedder Kan du suge den? Eller en ny kategori, jeg kalder Hvor er det henne? Ja. Kan suge eller en helt ny kategori? Hvad siger mavefornemmelsen?
3: Så tænker jeg, at vi tager den nye kategori.
0: Hvor er det henne? Yes. Jamen, nu skal du høre, her tager vi udgangspunkt i en af de kendte personer, som min søn og din mand deler fødselsdag med. Nemlig Frank Ladegaard Eriksen, landmand, tv-vært. Ham, der blev kaldt Bunderøven. Han har nemlig fødselsdag i dag og bliver 43, og tillykke til ham. Vi kender ham jo fra en hel masse serier af Bunderøven og så videre, hvor man fulgte hans liv på Kastanjegården måde med at sætte gården i stand og med at være selvforsynende og så videre. Og nu er spørgsmålet egentlig bare, den der gård, som han bor på og går og sætter i stand, hvor er det egentlig henne, Kastanjegården? Er det på Djursland eller på Salling? Ja, har du set meget Bunderøven?
3: Ikke lidt.
0: Hvis fødselaren er i baggrunden lignende, må du jo gerne spørge om hjælp. Jeg gider bare ikke, man spørger nettet. Hvor bor Bunderøven henne? Djursland eller Salling?
3: Jeg tænker Djursland.
0: Okay, er vi bare ude i et rent gæt?
3: Ja, ja.
0: Ja, okay. Skal vi låse den på Djursland?
3: Ja, ja.
0: Ja. Louise? Det er rigtigt. Yes! Og jeg forsøgte at lave lidt en snyder, fordi den kære Søren Vester, der bliver kaldt den nye Bunderøv, han er fra Salling til gengæld, men du var ikke sådan at snyde. Så nej, det er ude omkring Grenå, at han huserer Bunderøven, og tillykke med det.
3: Tak for det.
0: Tillykke til manden, og tillykke til dig, og tillykke til alle. Og så have en rigtig god dag, ikke?
3: Ja, tak.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.

0: Britney var det, og Toxic. Peter Venner på Radio Viborg onsdag morgen. Hvor der er blandt andet Albert Heath og Sofie 1998, så den søde Horsens sang til dig lige om lidt. Og husk altså også det her lille dilemma, kan man nærmest kalde det. Jeg har kørt ind på Radio Viborgs Facebook-side. Jeg har været kærester i en måneds tid, og så pludselig blive inviteret af kæresten til at tage med i sommerhusen 4-5 dage her i efterårsferien med kæresten. Og den spritnye svigerfamilie, som man i øvrigt ikke har mødt endnu. Afsenderen kalder jeg Mathilde, hun hedder noget andet, vil gerne være anonym, og hun er lige umiddelbart godt nok meget i tvivl, synes det er meget tidligt. Men er det bare hende, der skal slappe lidt af og kaste sig ud i det? Eller hvad vil du selv gøre, hvis det var dig, der blev inviteret med i sommerhus med svigerfamilien, du ikke har mødt endnu, efter at have været kærester i en måned? Se mere og kommenter for Simon på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side. Og lige om lidt... Der skal vi kigge på nogle af de kommentarer, der er kommet. Jeg kan godt afsløre, at jeg vil selv være tilbøjelig til at tænke... Men jeg skal snakke med en om lidt, der måske har løsningen. Nu er klokken 7.33.
1: Radio Viborg. Været.
0: Og for et øjeblik siden i Giga Mega-quizzen kunne du altså høre, at Louises mand har fødselsdag i dag. Jeg kunne også tilføje, at min søn derhjemme, den yngste af slagsen, også har fødselsdag i dag. Og ja, de må begge to umiddelbart have opført sig pænt ordentligt det sidste års tid, hvis man tror på den lille teori. For efter en start på dagen med skydevejr og sådan lidt fugtighed eller en lille mikroby i luften, så skulle resten af onsdagen altså byde på flot vejr, tørt og masser af solskin og temperatur op til omkring 20 grader i eftermiddag. Vinden har taget lidt til i forhold til de seneste dage, så vi får sådan let til frisk vind, men stadigvæk ikke så meget, at det ødelægger billedet af en rigtig flot sensommerlig septemberdag. Efter i dag hedder det så oktober, og der er også lidt mere efterår over vejret de kommende dage. I morgen kan egentlig starte med noget solskin, men bliver så senere med skyer og risiko for regn. Og videre frem ugen, fredag, lørdag, søndag, er det altså også med både chance for lidt sol, men risiko for lidt småbyer ind imellem. 16-18 grader som det højeste de kommende dage.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke rigtig noget nyt på trafikken, og det er jo godt forstået på den måde, at der ikke kommer nye markante vejarbejder til. Men der er heller ikke noget nyt i forhold til at afslutte nogle af dem, så der er stadigvæk en stribe steder, hvor det driller. Mest af alt er det jo på tværs for rigtig mange mennesker, at der er spadet på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg. Det står altså på over en måned endnu, lige der øst for kraftvarmeværksrundkørslen. Derudover vejarbejde, der spærrer en vejbane og giver risiko for noget kø, både i Dagbjerg mellem Viborg og Holstebro og på Herningvej lige syd for Hal Ege. Ellers så skulle det på de store hovedveje egentlig køre ganske fornuftigt. Enkelte steder med noget vejarbejde, der betyder nedsat hastighed, men hvis det er det værste, så går det nok. God tur, kør forsigtigt og giv mig en melding, hvis du har noget til trafikken. Nummeret er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Det her var Albert Heath og Sofie 1998, og den, der hedder Horsens. Godmorgen, godmorgen, og så er klokken 7.39. Inde på Radio Viborgs Facebook-side, der har jeg det, der hedder Hjælpen er nær i gang her til morgen. Det er jo her, man kan byde ind, hvis man har et lille dilemma eller noget, man går og bøvler med, og så kan man få nogle inputs. Det er helt okay, jeg gerne vil være anonym, og det vil afsenderen denne gang også gerne, ligesom det ofteste tilfælde. Jeg kalder hende Mathilde. Og Mathilde, hun har set en fyr i nogle måneder, det er en 3-4 måneder, de sådan har datet og lært hinanden at kende, og for omkring en måneds tid siden, der var det måske så også ved at blive så seriøs, at nu er vi vist sådan rigtig kærester. Men hun har ikke mødt hans familie endnu, men det er der så sandelig mulighed for han har lige inviteret hende med i sommerhus med hans familie i efterårsferien. Sådan 4-5 dage i sommerhus. Og hun synes måske, det er lidt voldsomt, lidt hurtigt. Hun har jo som sagt ikke mødt dem endnu. Så det hun egentlig bare sådan spørger om, det er det mig, der er sådan helt... er det bare mig, der synes, det er meget voldsomt, meget hurtigt? Og skal jeg bare slappe lidt af i det, eller hvordan? Fordi lige umiddelbart, der tænker hun måske mest at sige tak, men nej tak, og på en eller anden pæn måde. Og der er kommet en stribe kommentarer inde på Facebook-opslaget derinde. Else Skovlund skriver, synes hun skal gøre det, som føles mest rigtigt indeni, og når hun er i tvivl, så er det nok at blive hjemme. Hvorimod Christian Nørgaard skriver, jeg synes, hun skal tage imod invitationen, for jeg tror, hans familie er rigtig interesseret i at få lov at møde hende. Og med på linjen, der har jeg så Tine fra Bjerringbro. Godmorgen, Tine.
1: Godmorgen.
0: Og hvad er det, du tænker, at vores kære Mathilde skal gøre i situationen her?
1: Jamen, altså, jeg tænker jo, at hun skal snakke med kæresten om det.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis han er forstående, og det lyder jo også til, at familien gerne vil møde hende, og hvis de også er forstående, jamen, så kan det jo være, at de kan lave et kompromis, mm-hmm. hvor at hun måske er der en enkelt overnatning, eller et eller andet i starten eller i slutningen af ferien. Så
0: okay.
1: Hun møder dem, men...
0: Men måske ikke lige den fulde pakke med en hel håndfuld dage der.
1: Præcis.
0: Okay. Okay, og du fordi der er også den mulighed, at man laver lidt mere snigeren på det, og sådan, du ved, siger, det vil jeg gerne, men jeg kan kun lige en dag, eller jeg har noget andet i kalenderen. Du synes, hun skal være ærlig i stedet for at sige, også over for kæresten, at jeg tror, jeg har brug for, at vi lige starter lidt småt?
1: Ja, det synes jeg. Altså, med mere ærlighed kommer man længst,
0: ja.
1: Og det er vigtigt at kunne snakke om alting i et forhold.
0: Okay. Yes. Hvad vil du selv gøre, hvis du nu prøver? Så nu ved jeg, at du er i fast forhold, har været det i nogle år. Men hvis du sådan prøvede lige at forestille dig, at du stod i situationen her. Helt ny kæreste. I er ved at lære hinanden at kende. Du har ikke mødt hans familie endnu. Vil du tage med en 4-5 dage i sommerhus?
1: Jeg vil ikke tage med en 4-5 dage. Det er for meget lige i starten. Og det vil jeg også sige til ham. Fordi vi snakker meget om sådan ting. Så simpelthen sige, at så kan man lige join enten i en dag eller to i starten. Eller komme lidt senere i slutningen af ferien måske.
0: Ja.
1: Og så igen bare en dag eller to. Lige for at møde dem, hvor man kan se hinanden anden.
0: Mm.
1: Uden det lyder forkert.
0: Ja.
1: Men så man lige starter stille og roligt ud.
0: Jo, men man kan måske også... Altså, de er jo stadigvæk ved at lære hinanden at kende som kærester. Det kan godt måske godt være lidt voldsomt overstimulerende at skal møde hele... Nu ved jeg ikke, hvor stor familien er. Men alligevel, ikke? Det kan godt... Man er på en eller anden måde, ikke?
1: Ja,
0: vil jo gerne gøre godt
1: det. Det kan godt være voldsomt.
0: Ja.
1: Det kan godt være lidt voldsomt i starten med så mange dage.
0: Ja, det tænker jeg. For jeg kunne mærke, at min mavefornemmelse sagde, at jeg tror, jeg ville have sagt nej, hvis det var mig. Men din sådan lidt mellemløsning, den kan jeg godt se ind i på en eller anden måde. Jeg synes, jeg kan ikke forestille mig andet, end det vil blive taget godt imod, hvis hun siger, at jeg vil super gerne møde dem. Jeg kan mærke på mig selv, at det bliver lidt meget med hele ferien, men jeg vil gerne kigge forbi en dag eller to. Ja, det bør han. Hvis det ikke bliver taget godt imod, så er der noget galt med ham eller familien, vil jeg sige, ikke?
1: Ja, også fordi jeg tænker også, familien vil jo også gå med den siden, at det er ligesom at komme på bordet, at hun skal med. Så jeg tror også, de vil være ked af, hvis hun takker helt nej til det.
0: Nå, men det kan jo også være, at hans familie i virkeligheden også bliver lidt lettet, og så tænker, ved du hvad, så får vi også noget familietid, hvor vi er os, der kender hinanden rigtig godt, og møder lige hende, uden det behøver at være hele fedt. Det kan være en skidegod løsning for alle det her.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Tine, the problem solver fra Bjerringbro. Tak for det, og have en rigtig god dag.
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Hej.
1: Det er godt, hej.
0: Det kan være, at du er enig med Tine. Det kan også være, at du har en helt anden idé eller holdning. Lad mig høre fra dig inde på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side.

0: Onsdag morgen i Midtjylland her med Shakira på Radio Viborg. Whenever, wherever.
1: Peter og venner på Radio Viborg.
0: 7:46, og denne onsdag den 30. september, det er altså dagen, hvor man skal sørge for at sidde klar ved sin forhåbentlig knivskarpe internetforbindelse omkring klokken 10, hvis man har et håb og en drøm om at blive deltager til Royal Run 2027. Det er jo blandt andet Silkeborg, der er værtsby i år. Ja, udover Silkeborg, så er det Thisted, Haderslev, Vordingborg, og så selvfølgelig, som altid, Københavns-Frederiksberg, som er der, hvor allerflest, faktisk omkring halvdelen af de godt og vel 100.000 billetter bliver sat til salg. Men det er trods alt også i København, at der jo bor flest stuet sammen. Etager, for det ikke skal være løgn. Men efter København, så er Silkeborg med 17.500 billetter faktisk den næststørste værtsby til Royal Run 2027, der selvfølgelig som altid løbes anden pinsedag. Det er den 17. maj næste år. Og jeg kan da i hvert fald huske, da Viborg for et par år siden var værtsby, at der var ryk på. Det var som om hele byen var interesseret, hele oplandet, hele landsdelen var interesseret i at komme med. Og kan vide, om ikke præcis det samme kommer til at gøre sig gældende, hvis du har et håb om at få en smuk løbetur i Silkeborg næste år. Tror jeg, man skal være klar klokken 10. Sådan plejer det i hvert fald at være. Så Royal Run, det er altså sådan en, der godt kan være lidt, men godt lyde sådan lidt snøvlet. Run. Royal Run.dk, hvis du skal ud og løbe en tur med måske en af de royale. Ved bare ikke, hvem af dem, der dukker op i hvilke værtsbyer endnu.

0: Alex Warren var det her, og Fever Dream. Onsdag morgen. Håber, du har en skøn onsdag morgen i det midtjyske. Jeg drikker jo ikke kaffe. Det betyder, at jeg ofte starter dagen med at få en lille smule koffein på en anden måde. Nemlig med en kold cola i stedet for. Og hvis du er en af dem, der svæver til lige præcis den variant, der hedder Coca-Cola Zero, så er der god grund til at lytte med her i nyhederne, når klokken bliver 8, for lige præcis Coca-Cola Zero vækker faktisk lidt bekymring hos blandt andet Diabetesforeningen. Og hvorfor den gør det, kan du altså høre mere om i nyhederne inden længe. Og på den anden side af klokken 8, der venter der endnu mere Peter og venner. Jeg er nemlig i studiet frem til klokken bliver 9. Og du skal blandt andet her efter 8 kunne høre meget mere om, at der på fredag er Halloween Open by Night i Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
19: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen, og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
30: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
26: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
31: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På
32: der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
34: Carglass repair, Carglass replace.
35: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
36: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
37: Nu er min computer frosset igen.
38: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
37: Jeg prøver lige at genstarte den.
38: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
37: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
38: Jeg sagde det jo.
35: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
39: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
40: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
41: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
42: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
43: Du lytter til Radio Viborg.
44: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
45: En ændring på designet på de ikoniske Coca-Cola-dåser skaber bekymring hos Diabetesforeningen. Den sorte skrift, som tidligere gjorde det nemt at kende den sukkerfri variant Zero, er nemlig blevet fjernet. Og det kan få alvorlige konsekvenser for mennesker med type 1-diabetes, der kan tage fejl af varianterne, siger forskningschef Tanja Tybo til BT. En almindelig cola indeholder 35 gram sukker, og derfor bør Coca-Cola også gøre forskellen tydeligere, mener hun. Men Coca-Cola afviser, at designet er et problem. Og så får hver anden dansker på et tidspunkt problemer med hjertet, men ifølge Hjerteforeningen kan omkring halvdelen af hjertesygdomme forebygges. Forskningschef Gunnar Gislason opfordrer derfor danskere omkring 40 år til at få målt blodtryk og kolesterol, for problemerne giver ofte ingen symptomer, før det er for sent. Han peger samtidig på rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion som nogle af de ting, som vi selv kan ændre på. Og så rykkede politiet i går aftes massivt ud til Gellerup-området i Aarhus, uden nogen rigtig vidste hvorfor. Nu forklarer Østjyllands politi dog, hvad der lå bag. Det skyldes nemlig, at en 37-årig mand var blevet sprøjtet i ansigtet med en peberspray, fortæller vagtchef Kasper Hohmann til BT. Hvad der lå bag hændelsen, vides stadig ikke, men manden kom ikke noget synderligt til.
0: Radio Viborg. Vejret.
1: Man må sige, at september har plan om at give os en smuk afsked, før det hedder oktober i morgen. Her til morgen har det været lidt skyder med sådan lidt finregn hængende i luften, men det skulle altså være overstået nu, og så venter der resten af dagen tørt vejr og masser af solskin. Temperaturer, der vil klatre fra de sådan 13-14 grader, vi har mange steder i øjeblikket, op til omkring 20 grader, som det luneste i eftermiddag. Og så med lidt mere vind, end vi har haft de seneste dage, men ikke så meget, at det bliver rigtig træls, men let til frisk vind rundt om i landsdelen. Og efter i dag, så venter der altså lidt mere blandet efterårsvejr, så sørg for at nyde den her smukke onsdag.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
1: Så er vi kommet et par minutter efter 8. Jeg er glad for, at du lytter med, og jeg er i studiet alle hverdage 5-9, så en times tid endnu med Peter og venner her på kanalen. Vi skal blandt andet kigge mere på nogle af de kommentarer, der er kommet på det her hjælpen er nær om at tage i sommerhus med svigerfamilien.

0: Katy Perry og Raw. Klokken er lige ved at være 6 minutter over 8.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Det er den sidste dag i september, og det betyder også, at for langt de fleste danskere, så er det her til morgen, der er gået løn ind på kontoen. Ja, lige med undtagelse af ja, de danskere, som arbejder i en virksomhed, som bruger lønsystemet Intech. Og det er blandt andet sådan noget som Forop Sommerland, elektronikkæden Power, Jobindex, S-Mark Sommerhusudlejning, Scandic Hotels og tusindvis af andre større og mindre virksomheder. Fordi Intech har altså desværre haft lidt problemer med deres system, der resulterer i, at de planlagte lønudbetalinger ikke er blevet gennemført, så de står på kontoen her til morgen. Ifølge seneste melding, så er problemet fundet og løst i den omfang, at i morgen tidlig, der vil de stå på kontoen. Men altså lige en dag senere. Ja, så er du straks i gang med at åbne netbank op på mobilen for at se, om du har fået løn, hva'? Fordi det vil da være træls. Specielt hvis det er sådan, at man nu har nogle faste hævninger i banken med overførsler til budgetkontoer og alt muligt andet, der bliver trukket i løbet af dagen i dag. Så kan det godt ende med at give et gevaldigt minus på kontoen fra en gang i dag til en gang i morgen. Det kan være, at man lige skal ringe til bankrådgiveren og høre, er der noget, der skal være opspurgt af, eller hvad tænker du lige? Så problemet skulle som sagt være løst. Det er ikke sådan, pengene er forsvundet ud i cyberspace eller et eller andet i den retning. De kommer bare lige en dag senere. Det er heldig nok, det ikke lige ramt sådan, at lønudbetalingen skulle være kommet en fredag, og så kom de først om mandagen. Det kunne man godt forestille sig, at der var nogen, der ville være en lille smule træt af. Specielt når jeg kigger på listen der, og sådan noget som Power og Forop Sommerland, så tænker jeg, at man godt have mange unge lønmodtagere. Nogle af dem, der måske havde nogle weekendplaner om at fyre nogle penge af, også som tænker, at de først kom mandag. Men det er så heldigvis ikke der, vi ender.

Men fik du tjekket lønkontoen? Er der penge hos dig? Det håber jeg. Ellers så skulle de altså som sagt være der senest i morgen tidlig. Her til morgen, der har jeg gang i det, jeg kalder hjælpen den er. Hvis nu man har været kærester i en måneds tid og ikke har mødt svigerfamilien endnu, er det så lige voldsomt nok at tage med dem en 4-5 dage i sommerhus i efterårsferien? Eller vil du bare tænke, ah, vi gør det for Siveren. Sommerhus 2, here we go. Vi kigger lige på nogle af svarene lige om lidt.

0: Peter Venner på Radio Viborg her med Harry Styles og hans American Girls. 11 minutter over 8. Inde på Radio Viborgs Facebook sidder der gang i en omgang Hjælpen er nær. Det er jo her, man kan bede om inputs fra verdens bedste lytter, hvis det er et eller andet, man går og tumler lidt med. Og det er okay, gerne vil være anonym. Det vil afsenderen denne gang også gerne, ligesom det oftest er tilfældet. Jeg kalder hende Mathilde. Og Mathilde har i 3-4 måneder datet en sød fyr. Hun er rigtig glad for ham og egentlig ret engageret i forholdet. Det er ikke noget med det at gøre. Men de har kun sådan blevet enige om at kalde hinanden kærester i en måneds tid. Og hun synes måske, det er lidt voldsomt, lidt hurtigt, at han nu har spurgt, om hun ikke vil med i sommerhus med ham og hans familie i efterårsferien. Sådan 4-5 dage i sommerhus. Tænker hun lige i første omgang. Som sagt, hun synes jo, fyren er sød, og hun vil egentlig gerne, at det bliver mere seriøst. Så måske skal hun bare slappe lidt af i det. Nogen har altså spurgt om lidt inputs. Lad os lige kigge på nogle af kommentarerne, der er kommet. Eksempelvis så skriver Jeanette Havn, hun skal føle sin mavefornemmelse, og er man helt ned i maven i tvivl, så skal man ikke gøre det. Hvorimod at Claus Tind skriver, jeg vil da tage med. Man kan lære meget både om sig selv og kæresten i familiens skød. I øvrigt er kæresten jo bare et label, og sådan ikke kan rives af igen, hvis ferien viser, at de alligevel ikke er kompatible. Et familiefremvisning er på ingen måde et bindende ritual. Så Claus han tænker, gør det. Og med på linjen, der har jeg Jorden fra Rødkærsbro. Godmorgen, Jorden.
1: Godmorgen.
0: Hvad tænker du, at vores kære Mathilde skal gøre i situationen her?
1: Jamen altså, egentlig lidt det samme som de kommentarer. Altså, mærk efter. Føles det rigtigt? Og gør det, så go.
0: Ja, og du kan jo faktisk trække lidt på personlig erfaring, fordi at hvis vi lige tænker 9 år tilbage, Jorden, hvad var det så for en situation, du endte i?
1: Jamen, jeg havde efter flere års ingen kæreste overhovedet haft fået sig på mig en kæreste, og ja, vi havde jo nærmest knap nok noget at sige, at vi var kærester. Vi havde mødt hinanden 14 dage inden, og så en invitation til en konfirmation.
0: Ja.
1: Og den sagde jeg da, jeg selvfølgelig også sagt til.
0: Altså, nu skrev du ind i kommentaren, at det var til en stor familiefest. Jeg havde mere tænkt, det var sådan en, vi mødes lige til, Mortens aften. Det var simpelthen til en konfirmation, altså vi skal være fine i tøjet, og hele familien kommer op. Bordkort og hele pivetøjet.
1: Ja.
0: Okay, og du sagde ja.
1: Jamen, det gør det.
0: Så er man også i gang, men så er man jo mødt familien.
1: Jamen, jeg var ikke i tvivl, så altså, det var ikke, og ellers havde man da haft den oplevelse.
0: Ja, ja, og forhåbentlig noget godt at spise og fri bar, ja, ja.
1: Det var ret mad jo.
0: Ja, altså, det.
1: What's not to like?
0: Og nu siger du, du var ikke i tvivl på fyren, så derfor så tænkte du, hvorfor ikke bare gøre det?
1: Ja, ja. Præcis.
0: Okay. Kan du godt forstå alligevel, at nu er der jo nogen, der er inde på tidligere på morgenen, at der var også den mulighed, Mathilde kunne sige, måske jeg lige kigger op en dag eller to, i stedet for den fulde pakke på 4-5 dage?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Altså nu, det er lidt mere en familiefest. Der kan man trods alt tage hjem om aftenen.
0: Ja.
1: Så den er helt med på.
0: Ja, fordi man kan sige, i sommerhusturen, der er jo den risiko på, at på tredje dagen, så begynder svigerfar og synes, nu kender vi hinanden så godt, at man bare går rundt i boxershorts om morgenen, og man tænker, okay, det bliver meget seriøst, meget hurtigt det her.
1: Men jeg tror jo, familien har inviteret hende, fordi
0: tror de kan mærke på ham, at han mener det seriøst, eller hvad? Og vil gerne vil bakke op om det?
1: Jamen, jeg tror bare, at de vil være inkluderende.
0: Mm. Men det må man sige, de er.
1: Altså, og så måske regner de alligevel med et nej.
0: Okay.
1: eller ikke regner med, men du ved, altså. Men det er okay, at der kommer et nej, men,
0: okay.
1: Men de vil måske ikke have, at hun skal føle sig udenfor.
0: Okay, så er det ikke sådan, at de har kalkuleret med et nej, men de har tænkt, at nu inviterer vi os, og vi forventer ikke nødvendigvis, hun siger ja, men hvis hun gør, så er det fedt.
1: Præcis.
0: Ja. Okay.
1: Det vil sige, hvis jeg vil snakke.
0: Ja, okay. Jamen, det er bare, der er forskel på, vi har fuld forståelse for, hvis du siger nej, og så vi håber lidt, at hun siger nej, kan man sige.
1: Nej, nej, nej.
0: Så tror du ikke, ja. Nej. Okay, godt. Jeg skal bare lige være sikker. Jeg vidste ikke lige, hvor vi var henne, Johan. Nå, nej. Ved du hvad, det er i orden. Tak for det, og have en fuldstændig fantastisk dag, og bare lige for en god ordens skyld. Du er stadigvæk sammen med fyren for konfirmationen for 9 år siden.
1: Det er jeg, og vi har også et barn sammen.
0: Sådan. Jamen, ved du hvad? Det var da i hvert fald en opfordring til Mathilde om at bare gøre det. Gøre det. Tak for det.
1: God dag.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Det kan være, du sidder derude og tænker, ja, jamen ved du hvad, der er der ingen tvivl. Mathilde skal bare give den gas. Det kan også være, du sidder og tænker, det er jeg altså ikke helt enig i, det der bliver sagt der. Begge dele er meget velkommen på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side, hvor debatten kan køre lidt videre.

0: Rhythm is a Dancer. Her var der god klassiker med Snap i Peter og Venner på Radio Viborg. Hvor musikken fortsætter med Back to Back i samarbejde med Rune Rask og Blæst lige om lidt. En opdateret udgave af klassikeren En som dig. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
10: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
11: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
12: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med J5's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
13: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardyplank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
28: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
29: Hey, kom til Gala nu.
30: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
31: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
32: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Det her er Radio Viborg.
36: Peter og venner.

0: tilbage. En god gammel klassiker med Back to Back, der er altså blevet opdateret her i 2026 af Rune Rask, Blæst og Back to Back selv. Det var en som dig. Og Back to Back forsanger, det er jo Morten Remer, som efterhånden nogle år nu har boet i Viborg, og udover stadigvæk at være i fuld gang med musikken, jo også er blevet krimiforfatter. Og ja, han er altså aktuel med nummeret her, og så er han i øvrigt lige blevet nomineret som årets forfatter. Alt sammen gode grunde til, at han i øvrigt er en af medværterne i næste uge her i Peter Venner på Radio Viborg. Men denne onsdag morgen, ja, der er resten af Peter Venner frem mod klokken bliver 9, præsenteret i samarbejde med Sankt Mathias Centeret. Vi skal nemlig lige om lidt høre meget mere om gys og gru på den helt fede måde i Viborg på fredag. Nu er klokken først 8:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Man må sige, at september vil tage en rigtig smuk afsked med os, for denne sidste septemberdag bliver altså med flot solskin, tørt vejr og temperatur op omkring 20 grader i eftermiddag. Der er kommet lidt mere vind end de seneste par dage, men ikke nok til, det ødelægger det flotte billede, sådan lidt til frisk vind. Og kigger vi lidt fremad, så er der lidt mere blandet vejr på programmet de kommende dage, hvor vi træder ind i oktober. Torsdag, fredag, lørdag, søndag, alle dage med chance for lidt solskin indimellem, men også risiko for lidt byger og temperaturer, der topper på en 16-18 grader.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det bliver sådan lidt gentagelser i trafikmeldingerne lige i øjeblikket, og det er fordi, det er de samme ting, der bliver ved med at drille, men der kommer gudskelov ikke flere nye drillerier til. Og mest drilsk er det jo altså, at Nordre Ringvej ved Viborg er helt spærret i begge retninger, lige øst for Kraft-Varmeværks-rundkørslen på Randersvej, og det betyder, at en masse mennesker skal på omkørsel op over Røding, hvis man skal vestpå, eller ind igennem Viborg Midtby, hvis man skal østpå. Og det betyder blandt andet, at der er meget mere trafik i Rødingområdet, end der plejer at være, og at det flere steder i Viborg også propper mere til, end det plejer at gøre. Selvfølgelig værst i myldretiden. Udover det, så er det lige syd for Halle E på Herningvej og midt i Dagbjerg på Holstebrovej, at der er mest irriterende vejarbejde med en spærret vejbane og lysregulering, så man kommer forbi på skift.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Det var The Weeknd her på Radio Viborg. I feel it coming. Klokken er 8.36. Så kan jeg byde velkommen i studiet til Anne Hermann. Godmorgen, Anne.
1: Godmorgen. Tak, fordi jeg må være her.
0: Som er centerchef i Sankt Mathias Centeret i Viborg. Og vi skal have en lille snak om på fredag, hvor der kommer til at være virkelig gang i den i Sankt Mathias Centeret og i Viborg Midtby det hele taget. Der er nemlig open by night med åben helt til kl. 21.
1: Ja, det bliver med det helt store gys. Det kan jeg godt garantere. Vi glæder os helt vildt.
0: Ja, for det er jo med Halloween-tema. Og det er jo ikke, fordi jeg har set forkert på kalenderen, Anne. Fordi egentlig er Halloween, den amerikanske tradition, den kulminerer 31. oktober. Og nu gør I det så allerede den 2. oktober. Hvorfor egentlig bevidst gør det så tidligt i Sankt Mathias Center og i gågaderne?
1: Vi gør simpelthen så meget ud af det her Halloween, så pynten, den vil vi gerne have glæde af i hele oktober måned. Og det her med at gøre noget med et brag og åbne Halloween i starten af oktober, det kan altså noget. Vi overhaler vores nabobyer, og vi får skudt det i gang, så butikkerne også kan få solgt nogle Halloween-ting.
0: Ja, det er klart selvfølgelig, hvis man sælger Halloween-pynt, eller græskar, eller kostymer, eller servietter med spøgelser på, eller alt muligt andet, så er det selvfølgelig ikke så fedt, at det så skal foregå den 31. oktober. Der er det jo lige ved at være for sent.
1: Jamen, udvalget er faktisk rigtig stort i Viborg, og vi kan jo mærke, at flere og flere går all in på Halloween. Og så er der også noget med den 31. Der er rigtig mange sådan private ting, som foregår den 31. Der er mange, der gerne vil ud og ringe på dørene, og der er måske også noget i SFO'en. På den måde, så er der stadigvæk mulighed for at have det her hygge omkring den 31. Og så laver vi et ordentligt brag af en fest og gys den 2. oktober.
0: Og nu ved jeg godt, I kan selvfølgelig ind i Sankt Mathias Center være næsten ligeglade, men for gågadebutikkerne kan det så også være en fordel, der måske er bedre chance for godt være her start oktober end sidste oktober.
1: Jamen, det er da selvfølgelig rigtigt. Men Kom nu bare ind til byen og vær med til at opleve det her, fordi det er altså bare hele byen, der er med, og det summer, og det er masser af gys. Altså, man skal være klar på det meste.
0: Ja, okay. Nu ved jeg ikke, prøver du på at skræmme os, eller?
1: Ja, lige en smule.
0: Vi skal kigge nærmere på lige om lidt, hvad det er, der konkret foregår i for eksempel Sankt Mathias Centeret på fredag. Men der er et eller andet med Halloween. Der er også nogen, der har haft sådan lidt overdrej, kommer der nu til at udkonkurrere vores danske fastelavn. Det synes jeg jo ikke, den har gjort. Måske også fordi, de ligger på så forskellige tidspunkter af året. Jamen, som de gør.
1: Jamen, jeg er helt enig. Og så kan Halloween altså noget, hvor voksne også godt må være med. Og der ser vi altså, at det, der gør, at det vokser så meget, som det gør med Halloween i Danmark.
0: Ja, fordi fastelavn er jo lidt børnenes fest, på en eller anden måde.
1: Enig,
0: der kommer ikke så mange voksne udklædte til en slå katten af tynde ting, vel?
1: Ej, enig. Ej. Og vi har faktisk oplevet, at gæsterne, der kommer til Halloween og til Open by Night, der har faktisk mange, der er klædt ud, og som gerne vil være med i den her fælles parade klokken 19 igennem hele byen. Og det er jo bare, det er fedt, når folk de leger med, ikke? Altså, det giver noget ekstra. Det kan vi godt lide.
0: Det kan være, det er det der med, at det hele har udgangspunkt i, det skal være sådan lidt gys og gru og lidt skræmmende, der gør, at så tænker, så må vi voksne også være med.
1: Jamen, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, og hvad det så er for noget gys og gru, man kan opleve i Sankt Mathias Centeret fredag, det kigger vi altså nærmere på lige om et øjeblik.

0: Du er med på Radio Viborg onsdag morgen. I Peter og venner, tak for det. Det her, det var Burhan G og Medina. Og deres samarbejde gemt dit nummer. Og så er klokken 18 minutter i 9. Jeg har stadig centerchef Anne Hermann fra Sankt Mathias Centeret med i studiet. Godmorgen igen, Anne.
1: Godmorgen.
0: Og vi snakker om, varmer lidt op til, at der fredag er Halloween Open by Night i Viborg i gågaderne, men jo også hos jer i Sankt Mathias Centeret. Og der er man i hvert fald altid sikker på, hvad det er godt.
1: Jamen, det er jo det. Ja. Og vi har jo åbent alle sammen til kl. 21, så der er ingen undskyldning for at komme ned og få et rigtig godt gys.
0: Nej.
1: Og i Sankt Mathias Centeret, der har vi, hvis jeg nu sådan siger, lodne store æderkopper. Hvordan har du det så, Peter?
0: Altså, jeg har det egentlig, altså alt efter størrelsen. Okay, det er mig, der bliver kaldt på derhjemme, når der er en, der skal fjernes. Men jeg har nogle familiemedlemmer, der vil sidde og begynde at få kuldegys.
1: Vi har i hvert fald valgt at flytte en masse æderkopper ind i Sankt Mathias Centeret, så det bliver... Det bliver ulækkert. Er det forkert at sige det på den måde?
0: Hvis ikke man kan lide æderkopper, så gør det, så vil man jo synes, det er ulækkert. Altså, ja. Vi er enige om, vi snakker ikke nogen levende æderkopper.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Okay, I har ikke lukket 100 levende fugleæderkopper i centret?
1: Nej, dog ikke.
0: Godt, bare sådan. Ja, okay. Ja.
1: Men i hvert fald, så er der mulighed for æderkoppe skattejagt. Der er et stort æderkoppespind, så man kan komme op og kravle sammen med en æderkop i centret. Og så har vi sluppet nogle monstre løs om aftenen, som simpelthen går rundt og er også lidt scary. Og de deler selvfølgelig slik ud til de modige børn, som gerne vil komme hen og sige hej. Mm-hmm. Så vi glæder os til at sådan byde velkommen til en masse gæster. Og butikkerne, de skruer altså også op for udklædning, for gode tilbud. Og vi elsker det her Open by Night. Det er som om stemningen og alle gæsterne, de er sådan godt humør. Mm. De vil gerne. Så det glæder vi os til.
0: Jeg kan godt se for mig en eller to af butikscheferne eller de ansatte nede i centret, som godt kunne finde på at gå all in på et hekse-outfit eller et eller andet på fredag.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det, som vi også siger til butikkerne, det er jo, det I investerer i af pynt og udklædning og alt muligt. Jamen, det kan vi jo tage frem igen om et år.
0: Ja, ja.
1: Så der er ikke noget, der er spildt der. Det er bare at gå all in.
0: Hvis man tør, på trods af masser af edderkopper og monstre og alt muligt andet, så er det altså bare om at kigge forbi. Der er åbent helt til kl. 21. Der er jo stor Halloween-parade igennem hele byen, selvfølgelig også Sankt Mathias Centeret kl. 19. Hvor man kan gå med, hvis man selv måske har lidt udstyr klar, lidt scary udklædning.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det, der er vildt med Halloween, det er, at vi kan se med årene, det vokser og vokser. Og det her, det er en ting, er, hvad der foregår inde i Sankt Mathias Centeret, men det er jo hele byen, der simpelthen er med på lejen, skulle jeg lige så sige. Ikke? Og det gør altså, at det er også en oplevelse, gæsterne kan mærke, at her vil vi noget.
0: Ja. Ja. Jamen, god fornøjelse på fredag, Anne.
1: Jo, tak. Og du er selvfølgelig også velkommen med familien.
0: Ja, hvis jeg tør.
1: Det er rigtigt.

0: mega-hittet Bad Dreams fra Teddy Swims. Det blev den sidste sang i onsdagens udgave af Peter og Venner. Jeg er Peter Toft og tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, hvor jeg igen har den store mission om at hjælpe dig godt op og i gang med en ny dag. Og jeg er ikke helt alene om den i morgen. Der er nemlig igen medvært med i studiet, og det er Johan Kramer Pedersen fra Løvl, der jo var deltager og kom hele vejen til finalen i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og altid er mega godt selskab i studiet. Johan er altså med det meste af morgenen i morgen tidlig. Den her onsdag i solskin, den fortsætter med god musik og godt selskab i form af Ditte og programmet Optur her på Radio Viborg lige om lidt. God dag. Hej. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
29: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk

0: sig. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv 2 styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Lars Løkke Rasmussen er ikke færdig i politik endnu. Han har som minimum et enkelt folketingsvalg tilbage i sig. Det fortæller Moderaternes leder og Danmarks udenrigsminister i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her fortæller han videre, at Moderaternes nye partisekretær blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. Løkke har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Og så får hver anden dansker på et tidspunkt problemer med hjertet. Men ifølge Hjerteforeningen kan omkring halvdelen af hjertesygdommene forebygges. Forskningschef Gunnar Gislason opfordrer derfor danskere omkring 40 år til at få målt deres blodtryk og kolesteroltal. For problemerne giver ofte ingen symptomer, før det er for sent. Han peger samtidig på rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion som nogle af de ting, som man selv kan ændre. Og så skaber en ændring på designet på de ikoniske Coca-Cola-dåser bekymring hos Diabetesforeningen. Den sorte skrift, som tidligere gjorde det nemt at kende den sukkerfri variant Zero, er nemlig blevet fjernet. Og det kan få alvorlige konsekvenser for mennesker med type 1-diabetes, der kan tage fejl af varianterne, siger forskningschef Tanja Thybo til BT. En almindelig cola indeholder 35 gram sukker, og derfor bør Coca-Cola gøre forskellen tydeligere, mener hun. Coca-Cola afviser dog, at designet er et problem.
8: Radio Viborg. Vejret.
9: Hvis du synes, det er uoverskueligt, at vi kun er halvvejs med ugen, så kan du måske finde noget trøst i dagens vejr, for ugens flotteste dag er over os, og den bringer masser af sol og varme til det meste af landet. Kun på Bornholm skal man døje med skyer, mens temperaturen er mange steder overstiger de 20 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
11: Optur på Radio Viborg.
12: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
13: Klokken har slået onsdag formiddag, og nu åbner optur her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte. Jeg håber, du er klar på mere selskab og god musik. Lige om lidt, der skal du høre sådan en rigtig nuller R&B-vibe med Mario, men først Benjamin Hav og en tur til Portugal.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker, at country virkelig har fået en nærmest fast plads på hitlisterne her i 20'erne. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er tilbagelænet. Jeg synes, det er bare en god vibe. Jeg kan ikke blive i dårligt humør til countrymusik. Og hvis du har det ligesom mig, så skal du altså blive hængende, fordi Stella Lefty er på vej med et virkelig skønt nummer, der hedder Boston.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Marcus Parasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af kloakexpressen.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
10: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
13: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Du lytter til Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.

0: Hun har lige vundet en VMA, altså en pris til Video Music Awards, Taylor Swift, for musikvideoen til netop den her sang, The Fate of Ophelia. Hun vandt simpelthen årets video, og med den så blev hun altså også den mest vindende artist nogensinde i det her awardshow. Hun går meget op i sin musikvideo, og det er altså også en meget sjov en til The Fate of Ophelia her. Der er jo sådan en særlig dans, man kan lære. Den ved jeg ikke, om du kender. Ellers så kan du nok se videoen, eller gå ind på TikTok, eller hvor de unge de nu er. Der kan du helt sikkert også godt lære den.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi skal til det herrens år 2013, hvor Pharrell Williams udgav et nummer, som virkelig gik viralt i hele verden. Men jeg så et ret sjovt billede et eller andet sted på Instagram, eller sådan noget, hvor der var nogen, der skrev, at hvis Pharrell han havde udgivet den her sang i dag, så havde vi altså givet ham buksevand. Fordi den er ligesom fra et lidt mere bekymringsfrit tidspunkt der i 2013. I 10'erne, der var der meget sådan noget lalleglad musik, og siden da så er der sket en del i verden, som gør, at vi måske ikke havde slået os til tåls med sådan en rigtig happy-go-lucky-sang, som det her det altså er. Men altså, det er da stadig et hit, er det ikke det? Skal vi ikke tage Pharrell Williams og Happy?

0: Om lidt får du et nummer fra Brødrene fra Thy, selvfølgelig Jonah Blacksmith. Vi skal altså Nordwesto. Det håber jeg, du er klar på. Det er et af deres helt store hits, du skal høre. Bliv hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
5: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Lars Løkke Rasmussen er ikke færdig i politik endnu. Han har som minimum et enkelt folketingsvalg tilbage i sig. Det fortæller Moderaternes leder og Danmarks udenrigsminister i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her fortæller han videre, at Moderaternes nye partisekretær blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. Løkke har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Og så får hver anden dansker på et tidspunkt problemer med hjertet, men ifølge Hjerteforeningen kan omkring halvdelen af hjertesygdommene forebygges. Forskningschef Gunnar Gislason opfordrer derfor danskere omkring 40 år til at få målt deres blodtryk og kolesterol, for problemerne giver nemlig ofte ingen symptomer, før det er for sent. Han peger samtidig på rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion som nogle af de ting, vi selv kan ændre på. Og så skaber en ændring på designet på de ikoniske Coca-Cola-dåser bekymring hos Diabetesforeningen. Den sorte skrift, som tidligere gjorde det nemt at kende den sukkerfri variant Zero, er nemlig blevet fjernet, og det kan få alvorlige konsekvenser for mennesker med type 1-diabetes, der kan tage fejl af varianterne, siger forskningschef Tanja Thybo til BT. En almindelig cola indeholder 35 gram sukker, og derfor bør Coca-Cola gøre forskellen tydeligere, mener hun. Coca-Cola afviser dog, at designet er et problem.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Hvis du synes, det er uoverskueligt, at vi kun er halvvejs med ugen, så kan du måske finde noget trøst i dagens vejr, for ugens flotteste dag er over os, og den bringer masser af sol og varme til det meste af landet. Kun på Bornholm skal man døje med skyer, mens temperaturerne mange steder overstiger de 20 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
8: Velkommen her på Radio Viborg. Velkommen til Optur. Mit navn det er Ditte, og nu skal vi altså nå Westo og besøge brødrene Simon og Thomas, som også kalder sig for Jonah Blacksmith, med et af deres helt store hits, der hedder House on Fire. Tak fordi du lytter med.

0: Jeg hedder Ditte, og her på Radio Viborg skal du blive hængende. Der er både Shakira og Burna Boy på vej til dig, og så skal vi altså også hjem fra fabrikken med Andreas Odbjerg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
11: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
12: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
13: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
14: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Vi er fans af gode fans på Stark.
26: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen. Og i den røde mur.
25: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
28: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
29: Altså, det ved jeg ikke.
30: Hvad tjener jeg?
29: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
28: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
27: Ja, yeah. Og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
31: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
32: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
33: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
34: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
36: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
37: Det her er Radio Viborg.
38: Musikken og det lokale først.
39: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Er du sådan en, der allerede glæder dig til X-Factor nu? Ja, altså, den nye sæson skulle jo, hvis den sådan følger de andre, sådan få premiere i starten af 2027. Nu er jeg ikke sådan en, der selv har fulgt særlig meget med i X-Factor. Altså, jeg tror ikke, jeg har set det rigtigt, siden Martin vandt den første sæson. Så jeg er slet ikke opdateret. Men jeg ved godt, at det stadig er et af de absolut største underholdningsprogrammer. Noget, der til gengæld undrer mig, det er, at man kan blive ved med at finde nogen, der gerne vil stille op, eller der tør. Først og fremmest. Jeg synes, det er vildt folk, de tør. Altså, det kan jeg slet ikke. Jeg kan slet ikke forstå. De er så modige, de her mennesker. Og altså, jeg kæmpe applaus herfra, fordi at de gør det og underholder os andre om fredagen. De tre dommere, det bliver altså denne gang igen Thomas Blachman, Benjamin Hav og Drew Sycamore. Det er altså sådan forholdsvis en nye dommerhold, som virkelig var meget populær, kunne jeg godt fornemme sidste sæson. Benjamin Hav, han er jo en loose cannon, man ved aldrig, hvad han kommer med, og det er jo utroligt underholdende. Blachman, der ved man godt, hvad man får. Og så var der den utroligt sympatiske Drew Sycamore, som virkelig også er et musikalsk talent, så lad os da tage et nummer fra hende, nemlig et skønt et, der hedder Take It Back, og det får du lige her i Optur. You should

0: Det er onsdag formiddag, og her på Radio Viborg er der nu et nyhedsoverblik på vej til dig. Jeg hedder Ditte, jeg venter selvfølgelig på dig på den anden side, klar med blandt andet Teddy Swims og et af hans nyere og virkelig gode sange, der hedder Mr. Know It All. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
18: replace. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Hele Dansk Folkepartis bestyrelse i Tønder er nu gået af og har meldt sig ud af partiet. Det skriver DR. Det sker efter flere dage med intern uro, hvor den tidligere lokalformand Karin Lilballe og Ulla Oksen er blevet ekskluderet, mens to byrådsmedlemmer har forladt partiet. Dermed står Dansk Folkeparti tilbage med blot ét medlem i Tønder kommunalbestyrelse. Lars Løkke Rasmussen er til gengæld ikke færdig i politik lige foreløbig, for han har som minimum et enkelt folketingsvalg tilbage i sig. Det fortæller Moderaternes leder og Danmarks udenrigsminister i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her fortæller han videre, at Moderaternes nye partisekretær blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. Løkke har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Og så vækker en ændring i designet på de ikoniske Coca-Cola-dåser bekymring hos Diabetesforeningen. Den sorte skrift, som tidligere gjorde det nemt at kende den sukkerfri variant Zero, er nemlig blevet fjernet. Og det kan få alvorlige konsekvenser for mennesker med type 1-diabetes, der kan tage fejl af varianterne, siger forskningschef Tanja Tybo til BT. En almindelig cola indeholder 35 gram sukker, og derfor bør Coca-Cola gøre forskellen tydeligere, mener hun. Coca-Cola afviser dog, at designet er et problem.
15: Radio Viborg. Vejret.
23: Hvis du synes, det er uoverskueligt, at vi kun er halvvejs med ugen, så kan du måske finde noget trøst i dagens vejr, for ugens flotteste dag er over os, og den bringer masser af sol og varme til det meste af landet. Kun på Bornholm skal man døje med skyer, mens temperaturerne mange andre steder overstiger 20 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
24: Optur på Radio Viborg.
25: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
26: Et af de største og sådan klart mest virale hits fra det herrens år 2010 skal du glæde dig til lige om lidt. Fremragende nummer. Men inden da et også fremragende klasse nummer fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All. Jeg hedder Ditte, og velkommen til Optur.

0: men jeg kan slet ikke gå ud på en Justin Bieber-sang uden lige at omtale, hvor meget jeg holder af den mand. Det er jo en... Jeg skulle til at sige tidligere Belieber, du hører fra her. Det, jeg er vel sagtens stadig Belieber, men jeg, det var nok på sit højeste, da jeg gik i 9. klasse eller sådan noget. Han klippede sit hår fra den der gryde til den kortere frits. Lige pludselig fik jeg altså øjnene op for ham. Jeg hedder Ditte, og her i Optur skal du altså blive hængende. Vi skal høre fra hende, jeg plejer at omtale som smørstemme fra England, lige om lidt.
1: Det er lidt noget pis. Ja, hej, det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner. Jeg har den her faste leg, der hedder Peters påstand, som jeg leger hver gang, jeg har en medvært med i studiet. Og her er jeg godt nok kommet lidt bagud i det samlede regnskab. Faktisk fører team Vennerne med 2 lige nu. Så jeg skal godt nok stramme mig an i morgen tidlig, når vi leger den igen. Her har jeg nemlig Johan Kramer Pedersen fra Løvl, kendt fra sidste års udgave af Den Store Bagedyst, med i studiet det meste af morgenen.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
11: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Hardy plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
12: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
28: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
29: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
30: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
35: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
36: Det her er Radio Viborg.
37: Din genvej til Midtjylland.
38: Her er musikken og det lokale.

0: Man siger, at mænd de får blomster én gang i deres liv, og det er den dag, de bliver begravet. Ja, nu blev det en lille smule dystert lige pludselig, men det er simpelthen, der er en årsag til det. Det er fordi, det er altså noget, jeg gerne vil lave om. Jeg synes faktisk, det er for dårligt. Jeg synes, mænd de fortjener nogle flere blomster i deres liv. Det var i hvert fald noget, jeg igen tænkte over i går. Det har jeg tænkt over flere gange. Men min kæreste, han ringede til mig på vej hjem fra job og sagde, at det havde været en rigtig lortedag, undskyld, jeg siger det. En rigtig sådan dårlig tirsdag. Og derfor så tænkte jeg, hvad gør jeg her for at muntre ham op? Så jeg kørte lige forbi købmanden på vej hjem, og så købte jeg lige en buket blomster og en hvid monster. Ja, en energidrik, det ved jeg også, han sætter pris på. Men min kæreste, han er altså en type, der bliver enormt glad for blomster. Og det synes jeg virkelig er dejligt. Han kan godt lide smukke ting, og så kan han også godt lide gestussen, og hvem kan egentlig ikke det? Så jeg opfordrer hermed til, at man begynder at lige at købe en buket blomster nu og da til sin mand, hvis man har sådan en. Jeg ved godt, den falder nok ikke i så god jord hos alle. Så kan du jo prøve med en hvid monster i stedet for.
1: Du lytter til Optur med Ditte

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Det er en rigtig sådan ballade, en romantisk ballade, der venter på dig om lidt fra Ellie Goulding. Den er jo også soundtracket til, og nu først, 50 Shades of Grey. Ja, ja, så hvis det bliver lidt lummert, så er det altså måske derfor. Jeg hedder Ditte, og vi lyttes ved lige på den anden side af nyhederne. Radio
0: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner, til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: Hele Dansk Folkepartis bestyrelse i Tønder er nu gået af og har meldt sig ud af partiet. Det skriver DR. Det sker efter flere dage med intern uro, hvor den tidligere lokalformand Karin Lilleballe og Ulla Oksen er blevet ekskluderet, mens to byrådsmedlemmer har forladt partiet. Dermed står Dansk Folkeparti tilbage med blot ét medlem i Tønder kommunalbestyrelse. Lars Løkke Rasmussen er til gengæld ikke færdig i politik lige foreløbig. Han har som minimum et enkelt folketingsvalg tilbage i sig. Det fortæller Moderaternes leder og Danmarks udenrigsminister i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her fortæller han videre, at Moderaternes nye partisekretær blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. Løkke har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Og så er det altså også lige nu, du skal slå til, hvis du vil sikre dig en billet til næste års Royal Run, for billetterne er for kort tid siden blevet sat til salg, og 10.000 vis af danskere sidder lige nu i kø for at sikre sig en billet til en af de fem værtsbyer. Ventetiden er for eksempel på over en time til ræset i Silkeborg. Til næste år er værtsbyerne desuden København, Haderslev, Thisted og Vordingborg.
35: Radio Viborg. Været.
34: Hvis du synes, det er uoverskueligt, at vi kun er halvvejs med ugen, så kan du måske finde noget trøst i dagens vejr, for ugens flotteste dag er over os, og den bringer masser af sol og varme til det meste af landet. Kun på Bornholm skal man døje med skyer, mens temperaturerne mange andre steder overstiger 20 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Ja, ja, det er lige netop optur, du lytter til. Jeg hedder Ditte, og nu kan det godt blive lidt hit der, hvor du er. Og grunden til det er simpelthen, fordi vi skal høre soundtracket fra 50 Shades of Grey fra Ellie Goulding. Det her, det er Love Me Like You Do. Velkommen til.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ene lort er lidt ligesom en strike.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Mit navn er Ditte, og du skal blandt andet blive hængende for to skønne gutter, som egentlig minder lidt om hinanden. De er bare fra to forskellige lande, fordi vi skal altså både høre fra Christoffer og Justin Bieber, og selvfølgelig mange andre.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
5: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
6: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Au, au, au, au.
12: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
17: home-tex.dk.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
27: Det har jeg.
26: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
27: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
26: Det er rigtigt, du.
27: Nej, har jeg vundet 1 million?
26: Det lover jeg dig, du har.
27: Jeg er helt i chok.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio Viborg.
33: Musikken og det lokale først.
34: Din genvej til Midtjylland.

0: En kvinde, der stadig ikke har fundet sin husbund, sin mand, hun leder stadig. Men man kan sige, når man har så travlt med at fise rundt og spille koncerter i hele verden, så er der ikke meget tid til at date. Det her, det var altså Ray og Where Is My Husband.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså høre en sang fra en, der overhovedet ikke leder efter en kæreste. Det er Harry Styles. Han er nemlig forlovet med den amerikanske skuespillerinde Zoe Kravitz. Og alt tyder altså på, at de er meget, meget glade sammen. Men før han blev forlovet, der var han jo single. Og der kiggede han rundt på alle sine venner. Han er jo fra England, Harry Styles. Og så bemærkede han, at alle hans venner, de var blevet forelsket i amerikanske piger. Ja, og det, jeg ved ikke, om han undrede sig over det, men han skrev i hvert fald en sang over, om det, og den skal du høre nu. Men altså, man kan sige, at han var jo ikke meget bedre selv. Han endte også med selv at gøre det.

0: Og mens Teddy Swims klinger af her, vil jeg sige tak for i dag. Jeg hedder Ditte, og optur er selvfølgelig tilbage igen i morgen klokken 9, men nu skal du altså til at gøre dig klar til selskab fra Andreas. Ej, en rigtig dyb smørstemme, der møder dig lige om lidt. Det skal du glæde dig til. Det er færdigt arbejde, han sender lige efter nyhederne. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag?
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
19: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair. Carglass replace.
34: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
35: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
36: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
37: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
38: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
39: Du lytter til Radio Viborg.
40: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
41: Hele Dansk Folkepartis bestyrelse i Tønder er nu gået af og har meldt sig ud af partiet. Det skriver DR. Det sker efter flere dage med intern uro, hvor den tidligere lokalformand Karin Lilleball og Ulla Oksen er blevet ekskluderet, mens to byrådsmedlemmer har forladt partiet. Dermed står Dansk Folkeparti tilbage med blot ét medlem i Tønder kommunalbestyrelse. Lars Løkke Rasmussen er til gengæld ikke færdig i politik lige foreløbig. Han har som minimum et enkelt folketingsvalg tilbage i sig. Det fortæller Moderaternes leder og Danmarks udenrigsminister i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her fortæller han videre, at Moderaternes nye partisekretær blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. Løkke har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Og så er det altså nu, du skal slå til, hvis du vil sikre dig en billet til næste års Royal Run. Billetterne er for kort tid siden blevet sat til salg, og 10.000 af danskere sidder lige nu i kø for at sikre sig en billet til en af de fem værtsbyer. Thisted og Vordingborg er allerede blevet udsolgt. Til næste år er værtsbyerne desuden København, Haderslev og Silkeborg.
40: Radio Viborg. Været.
41: Hvis du synes, det er uoverskueligt, at vi kun er halvvejs med ugen, så kan du måske finde noget trøst i dagens vejr. For ugens flotteste dag er over os, og den bringer masser af sol og varme til det meste af landet. Kun på Bornholm skal man døje med skyer, mens temperaturerne mange steder overstiger 20 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
3: Halløj med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Pink, men allerførst, der er det her. Rune Rask, Blæst, og ikke mindst Back to Back. Det her, det er en som dig.

Hun hedder Pink, og du fik hende lige her på Radio Viborg på en forhåbentlig skøn dag. Jeg hygger i hvert fald om dig med god musik. Om lidt der er det Albert Heath for Darlene med Lille Hus i Jylland, vi skal høre. Men allerførst, der er det her Flake. Det her, det er sangen, der hedder Pregnant.

0: Ej, det er sgu godt med lidt 90 musik, var. Hvis du elsker god 90 musik lige så meget, som vi gør her på Radio Viborg, så husk at lykke med på fredag og igen på lørdag. Hver fredag og lørdag aften er vi nemlig klar med vores 90'er-fest. Det bliver en kæmpe fest. Det er det selvfølgelig Gangsters Paradise. Om lidt, der får du et Sharon lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på fart.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
12: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
22: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
28: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Taylor Swift til dig med I Know It, I Know You. Den fik du her på Radio Viborg, hvor vi selvfølgelig hygger om dig med god musik. Og nu skruer vi lige tiden tilbage til år 2010 og hører det her fantastiske nummer. Det hedder Airplanes.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre Avicii, der desværre gik bort fra denne verden. Alt for tidligt. Der ligger en fantastisk dokumentar med ham et eller andet sted ude på internettet. Den bør du virkelig at tjekke ud, hvis du også er fan af ham. Her får du Wake Me Up.

Nu en kvinde, som var i Danmark tidligere i år. Hun gav koncert over i Københavnstrup for en masse glade publikummer. Det her, det er Robin. Og hænge

0: Det er Harry Styles til dig lige her på Radio Viborg. Der er der flere gode sange på vej til dig om lidt. Selvfølgelig er der det. Alt fra Nick & Jay og KBH til Post Malone skal vi høre. Så bliv hængende. Det er efter en gang nyheder, du får om lidt fra BT. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
28: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
29: Vi er fans af gode fans på Stark.
30: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
29: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
31: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
32: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
33: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
34: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
35: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
36: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
37: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
38: Du lytter til Radio Viborg.
39: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
40: Havde du håbet på en billet til næste års Royal Run, men har du ikke fået fingrene i en, ja, så er der dårligt nyt. Det tog nemlig ikke engang 3 timer, før Royal Run blev udsolgt. Alle 102.500 startnumre er altså blevet solgt på rekordtid. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI. Til næste år er værtsbyerne København, Haderslev, Silkeborg, Thisted og Vordingborg. Hele Dansk Folkepartis bestyrelse i Tønder er nu gået af og har meldt sig ud af partiet. Det skriver DR. Det sker efter flere dage med intern uro, hvor den tidligere lokalformand Karin Lilleball og Ulla Oksen er blevet ekskluderet, mens 2 byrådsmedlemmer har forladt partiet. Dermed står Dansk Folkeparti tilbage med blot 1 medlem i Tønder kommunalbestyrelse. Lars Løkke Rasmussen er til gengæld ikke færdig i politik lige forløbig. Han har som minimum et enkelt folketingsvalg tilbage i sig. Det fortæller Moderaternes leder og Danmarks udenrigsminister i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her fortæller han videre, at Moderaternes nye partisekretær blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. Løkke har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu.
41: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod i morgen, ja, så starter vinklet ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering. Og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt stadig Nick & Jay med KBH, men først skal vi have fat i en Charles og en Selena for We Don't Talk

0: Pedersen, der jo kom hele vejen til finalen i sidste års sæson af Den Store Bagedyst. Og nu er hele Midtjyllands chokolademamma, hun kommer med i studiet i morgen tidlig, og det bliver mega hyld. Næsten lige så hyld som den chokoladekage, jeg skal hjem til nu, hjemme ved min søns første dag.
1: Nej, hvor lækkert.
0: Så.
1: Følger du med i Den Store Bagedyst i år?
0: Så jeg, Andreas, jeg prøver på at komme ud af døren, ikke også? Lad nu være med at stille opfølgende spørgsmål. Kan du ikke... Farvel.
1: Smut med dig, Peter.
0: Hej.

0: Vi sætter os på et fly lige nu, og så sætter vi retning mod Portugal, og der lander vi lige om et øjeblik, når Benjamin Hav er klar til dig her på Radio Viborg. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder fra Midtjylland inden længe her på kanalen. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
3: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af hvile tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til to personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardy Plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet. Mindre bøv.
29: Det her er Radio Viborg.

Benjamin Hav med Portugal til dig. Det er på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder fra Midtjylland. Her på årets aller sidste septemberdag. Men allerførst her en sang, som indeholder en sætning, som er... altså bare en vidunderlig sætning at bruge mod en ekskæreste. Jeg ved ikke, om de findes vidunderlige sætninger at bruge mod en ekskæreste. Men det er sådan et... Det er sådan en sætning, som bare... Altså hvis det var en pisk, kunne man høre, at pisken sagde... Sadabba! Men pisken siger... Det er virkelig, virkelig en sætning, der sidder... Altså lige i maven på en, når man får den. Sætningen den hedder... Min mor kan ikke lide dig, og hun kan ellers lide alle. Og Justin Bieber synger det. I omkvædet, her får du Love Yourself.

0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: I marts, april og maj blev der registreret 42.000 færre buspassagerer end i de samme måneder i 2024. Og det er ærgerligt, men ikke alarmerende, sådan siger Midttrafiks planchef Henrik Juhl Vestergaard til Viborg Folkeblad. Faldet af passagerer sker efter en ændring, som betød, at der var færre busser og færre afgange, og det kan altså ikke overraskende aflæses på brugen af den kollektive trafik. Både mandag og tirsdag morgen kunne Viborg Folkeblad fortælle om langstribe indbrud på egnen. Onsdag morgen er det dog stillet af en smule, da politikommissær Carsten Henriksen kun havde et indbrud at fortælle om. Det drejer sig om en adresse på Asmin Eng, et område, som har været meget hårdt ramt weekenden over, skriver avisen. Det landsdækkende behandlingscenter Tjele gør klar til at åbne en ny afdeling i Skringstrup ved Skals. Ifølge Viborg Folkeblad får 2.000 danskere hver år hjælp til deres misbrug på centrets afdelinger, så der er behov for de 15 nye pladser nord for Viborg. Det er helt fantastisk at kunne udvide det, vi ved, der virker, og at kunne se folk gå ud af fordøren, som er friske og raske, siger Jan Meinicke, der står bag behandlingscenteret.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod i morgen, ja, så starter vi ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

Efteråret er godt i gang. Der er bare nogen, der lige har glemt at fortælle vejrguderne det. Vi har altså haft temperaturer på op over 20 grader i dag flere steder i Danmark, blandt andet her i Midtjylland. 20 grader i slutningen af september. Lige nu Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: Nation. Ej, jeg elsker det her nummer. Man kan ikke blive andet end i godt humør af den. Du fik den lige her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig efter nyhederne fra BT. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass Replace.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: uden brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Skal Mikkel Kessler tilbage i ringen? Det tyder alt i hvert fald på. I morgen holder Viaplay og hans tidligere promoter Kalle Sauerland pressemøde med den 47-årige bokselegende. Og hvis comebacket bliver en realitet, bliver det altså Kesslers første professionelle kamp siden 2013. Han forsøgte også et comeback i 2017, men sygdom satte en stopper for det. Men nu kan han altså være på vej tilbage. Havde du håbet på en billet til næste års Royal Run, men har du ikke fået fingrene i en, ja, så er der altså dårligt nyt. Det tog nemlig ikke engang 3 timer, før Royal Run blev udsolgt. Alle 102.500 startnumre er altså blevet solgt på rekordtid. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI. Til næste år er værtsbyerne København, Haderslev, Silkeborg, Thisted og Vordingborg. Hele Dansk Folkepartis bestyrelse i Tønder er nu gået af og har meldt sig ud af partiet. Det skriver DR. Det sker efter flere dage med intern uro, hvor den tidligere lokalformand Karin Lilleball og Ulla Oksen er blevet ekskluderet, mens 2 byrådsmedlemmer har forladt partiet. Dermed står Dansk Folkeparti tilbage med blot 1 medlem i Tønder kommunalbestyrelse.
14: Radio Viborg, vejret.
15: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod i morgen, ja, så starter vi ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering. Og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
15: Lige om lidt her på Radio Viborg. En lille nummerquiz. Og hvad det går ud på, skal nok gøre dig klogere på om et øjeblik. Vi skal også høre Taylor Swift og Anti-Hero, og allerførst her Shakira lige nu på denne her onsdag.

er det tid til nummerquizzen, som vi leger den her uge. I stedet for, hvad sker der, Ditte? Og quizzen går ud på, at jeg giver dig et tal fra nyhederne, og så skal du bare gætte, hvad tallet det handler om. Er du klar? Okay. Tallet er 1,05 i dag. Meget præcist. 1,05 er tallet. Og det er 1,05 kroner, som vi i gennemsnit har betalt for noget helt særligt i løbet af september måned. Men for hvad? Har du et bud på det? Jeg giver dig en ledtråd mere lige om et øjeblik, lige her på Radio Viborg.

Vi er i gang med nummerquizzen lige nu her på Radio Viborg. Jeg giver dig et tal, du skal fortælle mig, hvad det her tal handler om. Det er et tal fra nyhederne. Og det er 1,05 i dag. 1,05. Som jeg fortalte dig før, så er det altså noget, vi har betalt. Altså 1,05 kroner har vi betalt i gennemsnit for noget i løbet af september måned. Men for hvad? Og ledetråd nummer to er, at 1,05 ikke lyder af så meget, men det er faktisk ret højt. Det er faktisk det højeste beløb, vi har betalt for den her ting siden 2022. Men hvad handler det om? Har du et bud på det? Det rigtige svar får du lige efter Blæst. Hermed elsker dig så meget.

0: Dette Blæst elsker dig så meget. Og Blæst har egentlig også haft indflydelse på det tal, som vi har med i nummerquizzen lige for øjeblikket. 1,05 er altså tallet. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad tallet det handler om. Det er et tal fra nyhederne. Og det er også 1,05 kroner, vi i gennemsnit har betalt for noget i løbet af september måned. Noget, som faktisk er ret dyrt, når det ligger på 1,05 kroner. Det er nemlig det højeste beløb siden 2022. Men hvad handler det om? Det er strømprisen, du. Det er den gennemsnitlige rå elpris, der altså er steget i september til det højeste niveau i 4 år. Og var det det, du gættede på, at det var strøm, det handlede om? Så klap dig selv på skulderen. Det var sgu godt gået. Mere musik til dig lige om lidt. Radio
1: Det er lidt noget pis. Ja, hej, det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner. Jeg har den her faste leg, der hedder Peters påstand, som jeg leger hver gang, jeg har en medvært med i studiet. Og her er jeg godt nok kommet lidt bagud i det samlede regnskab. Faktisk fører team Vennerne med 2 lige nu. Så jeg skal godt nok stramme mig an i morgen tidlig, når vi leger den igen. Her har jeg nemlig Joran Kramer Pedersen fra Løvl, kendt fra sidste års udgave af Den Store Bagedyst, med i studiet det meste af morgenen.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, hvor op Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvekør den. I Viborg og Thisted.
10: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
11: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
2: få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
28: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
29: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
30: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
31: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
32: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
33: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
32: Møder, mails, fakturer.
33: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
32: Nå, hvad skal jeg så have?
33: Kom lige med.
34: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
35: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Det her er Radio Viborg.
37: Musikken og det lokale først.
38: Din genvej til Midtjylland.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: I marts, april og maj blev der registreret 42.000 færre buspassagerer end i de samme måneder i 2024. Og det er ærgerligt, men ikke alarmerende, sådan siger Midttrafiks planchef Henrik Juel Vestergaard til Viborg Folkeblad. Faldet af passagerer sker efter en ændring, som betød, at der var færre busser og færre afgange, og det kan altså ikke overraskende aflæses på brugen af den kollektive trafik. Både mandag og tirsdag morgen kunne Viborg Folkeblad fortælle om lang stribe indbrud på egnen. Onsdag morgen er det dog stillet af en smule, da politikommissær Carsten Henriksen kun havde et indbrud at fortælle om. Det drejer sig om en adresse på Asmin Eng, et område, som har været meget hårdt ramt weekenden over, skriver avisen. Det landsdækkende behandlingscenter Tjæle gør klar til at åbne en ny afdeling i Skringstrup ved Skals. Ifølge Viborg Folkeblad får 2.000 danskere hver år hjælp til deres misbrug på centrets afdelinger, så der er behov for de 15 nye pladser nord for Viborg. Det er helt fantastisk at kunne udvide det, vi ved, der virker, og at kunne se folk gå ud af fordøren, som er friske og raske, siger Jan Meinicke, der står bag behandlingscenteret.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod morgen, ja, så starter vi egentlig ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Hvis du jævnligt lytter med her på Radio Viborg, så kender du helt sikkert også Giga Mega Quizzen. Det er jo hver morgen, at den legendariske radioquiz er klar til dig her i radioen. Og sådan gik det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Med Louise fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Louise.
4: Godmorgen.
3: Og der er jo gavekort til livsstilsbutik Tine Lund på højkant. 500 kroner at shoppe for, hvis du vinder lige om lidt. Er det dig selv, der skal have lov til at gå amok?
4: Ja, yeah, yeah. Tænker jeg.
3: Selvforkælelse. Alletids. Og ellers, Louise, så har vi taget hul på en onsdag, som ifølge meteorologerne kommer til at byde på solskin og op til 20 grader. Altså, hvad siger du til det?
4: Jamen, det er jo fantastisk sådan sensommer.
3: Ja, lige præcis. Sidste septemberdag, og der synes jeg, at september tager en fin afsked med os.
4: Det må man sige,
3: ja. Yes. Har du nogen særlige planer, som gør, at det bliver dejligt, at det bliver godt vejr i dag?
4: Vi skal holde noget fødselsdag, og så...
3: Fødselsdag for hvem?
4: Det er min mand.
3: Ja? Har han fødselsdag i dag, eller hvad?
4: Ja, ja.
3: Tillykke med ham.
4: Ja, tak for det.
3: Jeg kan tilføje, at jeg har en søn, der bliver 13 i dag, så de deler fødselsdag, de to.
4: Ja, det gør de.
3: Yes. Jamen, Louise, lad os bare komme i gang med quizzen, for jeg har jo fundet to kategorier frem til dig, og nu får du lov til lige at mærke efter. I sensommermausen, om du har mest lyst til den kategori, der hedder kan du suge den? Eller en ny kategori, jeg kalder hvor er det henne?
4: Så tænker jeg, at vi tager den nye kategori.
3: Hvor er det henne?
4: Ja.
3: Yes. Jamen, nu skal du høre, her tager vi udgangspunkt i en af de kendte personer, som min søn og din mand deler fødselsdag med. Nemlig Frank Ladegaard Eriksen, landmand, tv-vært. Ham, der blev kaldt Bunderøven. Han har nemlig fødselsdag i dag. Og bliver 43, og tillykke til ham. Vi kender ham jo fra en hel masse serier af Bunderøven og så videre, hvor man fulgte hans liv på Kastanjegården måde med at sætte gården i stand og med at være selvforsynende og så videre. Og nu er spørgsmålet egentlig bare, den der gård, som han bor på og går og sætter i stand, hvor er det egentlig henne, Kastanjegården? Er det på Djursland eller på Salling? Hvis fødselaren er i baggrunden, må du jo gerne spørge om hjælp. Jeg gider bare ikke, man spørger nettet.
4: Jeg tænker Djursland.
3: Okay, er vi bare ude i et rent gæt?
4: Ja, ja.
3: Ja, okay. Ja. Mm, ja. Louise? Det er rigtigt.
4: Oh,
3: yes.
1: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: George Ezra og Shotgun til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt. Efter en gang nyheder fra BT skal vi blandt andet have fat i reklamen er din. Det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
3: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Goring. Handpicked for your feet.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: Det politiske kaos fortsætter i Sverige. Ingen af partilederne vil forsøge at danne regering, selv efter endnu et forsøg fra parlamentets formand på at få forhandlingerne i gang. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Socialdemokraternes Magdalena Andersson peger på Moderaternes Ulf Kristersson, men han sender bolden tilbage til venstrefløjen. Samtidig kræver Venstrepartiet ministerposter for at være med. Skal Mikkel Kessler tilbage i ringen? Det tyder alt i hvert fald på. I morgen holder Viaplay og hans tidligere promoter Kalle Sauerland pressemøde med den 47-årige bokselegende. Og hvis comebacket bliver en realitet, bliver det Kesslers første professionel kamp siden 2013. Han forsøgte også et comeback i 2017, men sygdom satte en stopper for det. Men nu kan han altså være på vej tilbage. Havde du håbet på en billet til næste års Royal Run, men har du ikke fået fingrene i en, ja, så er der altså dårligt nyt. Det tog nemlig ikke engang 3 timer, før Royal Run blev udsolgt. Alle 102.500 startnumre er altså blevet solgt på rekordtid. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI. Til næste år er værtsbyerne København, Haderslev, Silkeborg, Thisted og Vordingborg.
16: Radio Viborg, vejret.
17: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod i morgen, ja, så starter vi egentlig ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
17: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering, og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
17: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt er det Burhan G og Medina med Gem dit nummer, der er klar til dig her i radioen. Men allerførst er det her The Kid Laroi. Det er sangen, der hedder Without You. Den får du nu.

0: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
1: Det er en sang, som du første gang kunne høre et lille klip af i går. Vi har gang i lige nu. Der er ikke nogen, der har gættet den i går. Der er et par stykker, der er kommet med nogle bud. Ikke rigtige bud dog, blandt andet. Ditte, der har skrevet Lille Hus i Jylland med Albert Heath. Det er ikke den sang. Men det er nogen sang, der bliver sunget på dansk. Så meget kan jeg da godt give dig. Spørgsmålet er altså, hvilken sang det er. Så nu spiller jeg et klip for dig igen. Et meget, meget kort klip, men dog lidt længere klip end i går. Ikke at det siger så meget. Og du skal altså gætte, hvad for en sang det er. Hvis du kan gætte det, så kan du vinde en reklame. Så kan du vinde 20 sekunder her på Radio Viborg, hvor du får lov til at reklamere for et eller andet, du synes er vigtigt. Er du klar? Godt så. Her får du klippet. Jeg skrider. Skal du lige have den igen? Jeg skrider. Ja, sådan lyder det altså. Mere får du ikke. Men hvad er det her for en sang? Har du et bud på det, så skriv til mig 1266. Skriv Viborg Mellemrum Reklame. Og så dit bud, Viborg Mellemrum Reklame, og dit bud til 1266. Husk at skrive både titel og kunstner i sms'en, og også meget gerne dit navn.

Maroon 5 med payphone, mønttelefon, sangen, den fik du lige her på Radio Viborg. Nu skal vi have fat i spritny musik her på kanalen. Martin Garrix og Ed Sheeran. Det her, det er Repeat It. Stay.

0: altså et fedt nummer, det her. Martin Garrix og Ed Sheeran Repeated fik du her på Radio Viborg. Midtjyske Nyheder er klar til dig lige om lidt, efter blandt andet Tilly Swim som Mr. Know-it-all. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
5: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
6: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Au, au, au, au.
9: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
10: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og hvor de modige venter Haunted House hos Parkassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletorvet. Og butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
21: replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Din genvej til Midtjylland.
10: Du lytter

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: I marts, april og maj blev der registreret 42.000 færre buspassagerer end i de samme måneder i 2024. Og det er ærgerligt, men ikke alarmerende, sådan siger Midttrafiks planchef Henrik Juhl Vestergaard til Viborg Folkeblad. Faldet af passagerer sker efter en ændring, som betød, at der var færre busser og færre afgange, og det kan altså ikke overraskende aflæses på brugen af den kollektive trafik. Både mandag og tirsdag morgen kunne Viborg Folkeblad fortælle om langstribe indbrud på egnen. Onsdag morgen er det dog stillet af en smule, da politikommissær Carsten Henriksen kun havde et indbrud at fortælle om. Det drejer sig om en adresse på Asmin Eng, et område, som har været meget hårdt ramt weekenden over, skriver avisen. Det landsdækkende behandlingscenter Tjele gør klar til at åbne en ny afdeling i Skringstrup ved Skals. Ifølge Viborg Folkeblad får 2.000 danskere hver år hjælp til deres misbrug på centrets afdelinger, så der er behov for de 15 nye pladser nord for Viborg. Det er helt fantastisk at kunne udvide det, vi ved, der virker, og at kunne se folk gå ud af fordøren, som er friske og raske, siger Jan Meinicke, der står bag behandlingscenteret.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod i morgen, ja, så starter vi egentlig ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Genvej til Midtjylland.

0: freestyle til dig lige her på Radio Viborg. Min gode kollega Peter Toft, han tager jo ind imellem dilemmaer op her i radioen. Og det er Mathilde, der går og tumler med noget for tiden, som han prøver at hjælpe med i morges.
1: Og Mathilde har i 3-4 måneder datet en sød fyr. Hun er rigtig glad for ham og egentlig ret engageret i forholdet. Det er ikke noget med det at gøre. Men de har kun sådan blevet enige om at kalde hinanden kærester i en måneds tid. Og hun synes måske, det er lidt voldsomt, lidt hurtigt, at han nu har spurgt, om hun ikke vil med i sommerhus med ham og hans familie i efterårsferien. Sådan 4-5 dage i sommerhus. Og med på linjen, der har jeg Jorden fra Rødkærsbro. Du kan jo faktisk trække lidt på personlig erfaring, fordi at hvis vi lige tænker 9 år tilbage, Jorden, hvad var det så for en situation, du endte i?
2: Jamen, jeg havde efter flere års ingen kæreste overhovedet haft fået en kæreste, og ja, vi havde jo nærmest knap nok noget at sige, at vi var kærester. Vi havde mødt hinanden 14 dage inden, og så fik jeg en invitation til en konfirmation.
1: Ja.
2: Og den sagde jeg, da jeg selvfølgelig havde sagt det.
1: Altså, nu skrev du ind i kommentaren, at det var til en stor familiefest. Jeg havde mere tænkt, det var sådan en, vi mødes lige til, du ved, Mortens aften. Det var simpelthen til en konfirmation, altså vi skal være fine i tøjet, og hele familien kommer og bordkort og hele bivtøjet.
2: Ja.
1: Okay, og du sagde ja.
2: Jamen, det gør det.
1: Så er man også i gang, men så er man jo mødt familien.
2: Jamen, jeg var ikke i tvivl, og ellers havde man da haft den oplevelse.
1: Ja, ja. Og forhåbentlig noget godt at spise og fri bar. Ja, ja.
2: What's not to like?
1: Og nu siger du, du var ikke i tvivl på fyren, så derfor så tænkte du, hvorfor ikke bare gøre det?
2: Ja, præcis.
1: Kan du godt forstå alligevel, at nu er der jo nogen, der er inde på tidligere på morgenen, at der var også den mulighed, Mathilde kunne sige, måske jeg lige kigger op en dag eller to, i stedet for den fulde pakke på 4-5 dage?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Altså nu det er lidt mere en familiefest, der kan man trods alt tage hjem om aftenen.
1: Ja.
2: Så den er helt med på.
1: Der er jo den risiko på, at på tredje dagen, så begynder svigerfar og synes, nu kender vi hinanden så godt, at man bare går rundt i boxershorts om morgenen, og man tænker, okay, det bliver meget seriøst, meget hurtigt det her.
2: Men jeg tror jo, familien har inviteret hende, fordi at de vil være inkluderende.
1: Mm. Ja, det må man sige, de er.
2: Så måske regner de alligevel med et nej.
1: Okay.
2: eller ikke regner med, men du ved, altså... Men det er okay, at der kommer et nej, men,
1: okay.
2: Men de vil måske ikke have, at hun skal føle sig udenfor.
1: Okay. Jamen, det er bare, der er forskel på, vi har fuld forståelse for, hvis du siger nej, og så vi håber lidt, at hun siger nej, kan man sige.
2: Nej.
1: Så tror du ikke, nej. Okay, godt. Jeg skal bare lige være sikker. Jeg vidste ikke lige, hvor vi var henne, Jorden.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for 5:00.
3: På Radio Viborg.

0: lidt her på Radio Viborg, så er det Christoffer, der er klar til dig. Og han finder telefonen frem og gør noget, man ikke må. Ringer nemlig til dig midt om natten. Han er klar til dig efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
4: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
31: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
32: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
33: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
34: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
35: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
36: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
37: Du lytter til Radio Viborg.
38: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
39: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et regulært flydrama. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak piloten sin medpilot og forsøgte at styrte passagerflyet. Flyet var på vej fra Dubai til Israel, da det pludselig mistede flere kilometer i højden og sendte nødsignal. Begge piloter blev kørt på hospitalet efter nødlandingen. Den anholdte bliver nu afhørt. Det politiske kaos fortsætter i Sverige. Ingen af partilederne vil forsøge at danne regering, selv efter endnu et forsøg fra parlamentets formand på at få forhandlingerne i gang. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Socialdemokraternes Magdalena Andersson peger på Moderaternes Ulf Kristersson, men han sender altså bolden tilbage til venstrefløjen. Samtidig kræver Venstrepartiet ministerposter for at være med. Skal Mikkel Kessler tilbage i ringen? Det tyder alt i hvert fald på. I morgen holder Viaplay hans tidligere promoter Kalle Sauerland pressemøde med den 47-årige bokselegende. Og hvis comebacket bliver en realitet, bliver det Kesslers første professionel kamp siden 2013. Han forsøgte også et comeback i 2017, men sygdom satte en stopper for det. Men nu kan han altså for alvor være på vej tilbage.
40: Radio Viborg, vejret.
41: I aften og nat får vi tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge sted mellem 11 og 15 grader. Lige frem mod i morgen, ja, så starter vinklet ud med sådan solskin, men i løbet af dagen bliver det igen her mere skyet, og sidst på dagen kommer der også regn i morgen.
37: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
38: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
41: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering. Og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
38: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
37: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
41: Halløj, halløj, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas Syger, om dig med god musik i dag. Det er Rihanna og Jay-Z, der er klar med Umbrella lige om et øjeblik. Men først skal vi have fat i Christoffer. Han står med en telefon i hånden. Tror du, han ringer til dig om natten?

Rihanna og Jay-Z med nummeret Umbrella, og det har der ikke ligefrem været brug for i dag. Tværtimod, så er det rigtig lækkert efterårsvejr, og altså med temperatur op over 20 grader her i det midtjyske i september måned, slutningen af september måned. Det er et skørt efterår, vi har også.

0: jo her på fredag aften og lørdag aften, at vi er klar med vores 90'er fest. Du kan glæde dig til det ene fede 90'er hit efter det andet. Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også til Taylor Swift, der er klar til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardyplank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
5: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele midtbyen. Og hvor de modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletoget. Og butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
6: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
7: Ungdomsenheden.dk.
6: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
7: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
6: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
8: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
9: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang 10-4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
15: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner.
20: Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Maria, 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Radio Viborg.
33: Yeah. Radio Viborg.
32: Yeah.
33: Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Du giver det mere.
1: Det er Rasmus Seebach og søn med nummeret, der hedder Sprækker. Et skønt nummer til dig, lige her på Radio Viborg. Hvor du lige om lidt får Miles Smith med nummeret Stay. Men allerførst er det her Usher og nummeret Yeah.

0: Ed Sheeran til dig her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Tobias Rahim, Medina og en hel masse andre gode. Vi er nemlig klar med god musik til din aften. Jeg hedder Andreas, jeg vil smutte for nu. Rigtig god aften til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass.

0: For eksempel Intevalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Der er igen uro i Venstre. Nu handler det så om et nyt nationalt sprøjteforbud. Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen håber på mange ændringer i lovforslaget og vil endnu ikke sige, om han stemmer for. Forslaget skal forbyde sprøjtemidler i områder med sårbart grundvand. Officielt bakker Venstre op om forbuddet, men Henriksen har tidligere brudt med partilinjen i en anden landbrugssag. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et regulært flydrama. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak piloten sin medpilot og forsøgte at styrte passagerflyet. Flyet var på vej fra Dubai til Israel, da det pludselig mistede flere kilometer i højden og sendte nødsignal. Begge piloter blev kørt på hospitalet efter nødlandingen, og den anholdte bliver nu afhørt. Det politiske kaos fortsætter i Sverige. Ingen af partilederne vil forsøge at danne regering, selv efter endnu et forsøg fra parlamentets formand på at få forhandlingerne i gang. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Socialdemokraternes Magdalena Andersson peger på Moderaternes Ulf Kristersson, men han sender altså bolden tilbage til venstrefløjen. Samtidig kræver Venstrepartiet ministerposter for at være med.
8: Radio Viborg, vejret.
7: I aften og i nat bliver det tørt og klart de fleste steder, men fra vest kommer der efterhånden flere skyer. Temperaturen lander mellem 11 og 16 grader. I morgen starter til gengæld ganske pænt med sol flere steder, men så trækker regnen altså ind fra vest. Vi får mellem 16 og 20 grader, og det bliver blæsende især ved kysterne.
5: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: det er lidt noget pis. Ja, hej, det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner. Jeg har den her faste leg, der hedder Peters påstand, som jeg leger hver gang, jeg har en medvært med i studiet. Og her er jeg godt nok kommet lidt bagud i det samlede regnskab. Faktisk fører team vennerne med to lige nu. Så jeg skal godt nok stramme mig an i morgen tidlig, når vi leger den igen. Her har jeg nemlig Joran Kramer Pedersen fra Løvl, kendt fra sidste års udgave af Den Store Bagedyst, med i studiet det meste af morgenen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
0: Au, au, au, au.
3: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
4: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele midtbyen. Og hvor de modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletorvet. Hav, butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi. Det tror jeg nok, vi gør.
5: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
9: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
12: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh. 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
24: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
28: Hvad skal vi have til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
32: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
33: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
34: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
35: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Det her er Radio Viborg.
37: Musikken og det lokale først.
38: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
0: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
18: Gør sommeren mere sindfuld
17: på sinful.dk.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Er briterne på vej tilbage i EU? Den debat er i hvert fald eksploderet igen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner nemlig for, at landet kan søge tilbage i unionen. Og det får Frankrig og Spanien til at juble. Emmanuel Macron og Pedro Sanchez siger, at de vil tage imod briterne med åbne arme, men Macron har også en klar besked. Briterne kan ikke bare vælge EU's fordele fra hylden. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et regulært flydrama. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak piloten sin medpilot og forsøgte at styrte passagerflyet. Flyet var på vej fra Dubai til Israel, da det pludselig mistede flere kilometer i højden og sendte en nødsignal. Begge piloter blev kørt på hospitalet efter nødlandingen, og den anholdte bliver nu afhørt. Og så er der igen uro i Venstre. Nu handler det så om et nyt nationalt sprøjteforbud. Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen håber på mange ændringer i lovforslaget og vil endnu ikke sige, om han stemmer for. Forslaget skal forbyde sprøjtemidler i områder med sårbart grundvand. Officielt bakker Venstre op om forbuddet, men Henriksen har tidligere brudt med partilinjen i en anden landbrugssag.
12: Radio Viborg, vejret.
11: I aften og i nat bliver det tørt og klart de fleste steder, men fra vest kommer der efterhånden flere skyer. Temperaturen lander mellem 11 og 16 grader. I morgen starter til gengæld ganske pænt ud med sol flere steder, men så trækker regnen altså ind fra vest. Vi får mellem 16 og 20 grader, og det bliver blæsende især ved kysterne.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Radio Viborg.

0: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Få en indkørsel eller terrasse, der gør naboerne misundelige. Anlægsexpressen klarer alt i belægningsarbejde. For eksempel ny indkørsel eller terrasse. Få et uforpligtet tilbud. Se mere på anlægsexpressen.dk. Anlægsexpressen. En del af kloakexpressen.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursen Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
16: Det her er Radio Viborg.
17: Radio Viborg.
18: Yeah. Radio Viborg.
17: Yeah.
16: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
5: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen, og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Er briterne på vej tilbage i EU? Den debat er i hvert fald eksploderet igen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner nemlig for, at landet kan søge tilbage i unionen. Og det får Frankrig og Spanien til at juble. Emmanuel Macron og Pedro Sanchez siger, at de vil tage imod briterne med åbne arme, men Macron har også en klar besked. Briterne kan ikke bare vælge EU's fordele fra hylden. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et regulært flydrama. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak piloten sin medpilot og forsøgte at styrte passagerflyet. Flyet var på vej fra Dubai til Israel, da det pludselig mistede flere kilometer i højden og sendte en nødsignal. Begge piloter blev kørt på hospitalet efter nødlandingen, og den anholdte bliver nu afhørt. Og så er der igen uro i Venstre. Nu handler det så om et nyt nationalt sprøjteforbud. Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen håber på mange ændringer i lovforslaget og vil endnu ikke sige, om han stemmer for. Forslaget skal forbyde sprøjtemidler i områder med sårbart grundvand. Officielt bakker Venstre op om forbuddet, men Henriksen har tidligere brudt med partilinjen i en anden landbrugssag.
34: Radio Viborg, vejret.
33: I aften og i nat bliver det tørt og klart de fleste steder, men fra vest kommer der efterhånden flere skyer. Temperaturen lander mellem 11 og 16 grader. I morgen starter til gengæld ganske pænt ud med sol flere steder, men så trækker regnen altså ind fra vest. Vi får mellem 16 og 20 grader, og det bliver blæsende, især ved kysterne.
6: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Radio Viborg

0: programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele midtbyen. Og hvor de modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletoget. Hav, butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
2: Sol, sommer og snerydning. Spar penge. Bestil snerydning allerede nu hos Kloakexpressen i Viborg. Vi rydder for eksempel fortov, cykelstier, trapper, parkeringspladser og private veje inden for byskiltet. Se mere på kloakexpressen.dk.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Hardy Plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Au, au, au, au!
10: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os. .dk.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
23: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.
31: Her er musikken og det lokale.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
23: replace. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Radio Viborg.

0: det er lidt noget pis. Ja, hej, det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner. Jeg har den her faste leg, der hedder Peters påstand, som jeg leger hver gang, jeg har en medvært med i studiet. Og her er jeg godt nok kommet lidt bagud i det samlede regnskab. Faktisk fører team vennerne med to lige nu. Så jeg skal godt nok stramme mig an i morgen tidlig, når vi leger den igen. Her har jeg nemlig Johan Kramer Pedersen fra Løvl, kendt fra sidste års udgave af Den Store Bagedyst, med i studiet det meste af morgenen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
10: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
11: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
16: Hos Biltema.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan Bilka?
7: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
8: Ungdomsenheden.dk.
7: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
8: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
7: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
9: Au, au, au, au.
10: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
12: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
13: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
14: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
15: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
24: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.
31: Her er musikken
32: og de lokale.

0: programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Og hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
0: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
27: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
28: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
27: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
29: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
30: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Viborg.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
6: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og hvor de modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletorvet. Hav, butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi. Det tror jeg nok, vi gør.
7: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardyplank til 69,95. Eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
8: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullelokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
24: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
28: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Musikken og det lokale først.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter,
0: Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
9: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.